0: s Daniel Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe 2.

zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu. Nemusím podpisy, fotky, chcem iba robiť hudbu. Prejdi kus cesty v mojich botách, keď chceš robiť cudcu. Potom pochopíš, koľko síl, koľko bolo vypotených kýl. Kto si, aby si to hodnotil, keď sám si to nič nezhotovil, ha? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám aj spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Svet podcastov.

0: dýchaj, len dýchaj. Aj dých ti pomôže zvládnuť deň lepšie. Aj dých ti pomôže zvládnuť prácu lepšie. My sme Európa 2 ranná show. A toto je Sima.
1: A my pomaly, ale isto určite odštartujeme rannú show, takto pár sekúnd pred šiestou. A nezabudnite, že stále si u nás môžete vyhrať lístky na rôzne festivaly.
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: ránečko všetkým ľuďom, ktorí počúvajú v tomto momente Európu 2.
1: Toto mi príde obmedzujúce z tvojej strany. Prečo venuješ ranný pondelkový pozdrav iba ľuďom?
0: Čo? Všetkým ľuďom a zvieratám.
1: A praľuďom a antilopám.
0: A reptiliánom.
1: A homo sapiencom. My sme ranná show Olivera Samo po víkende. Aké ste mali plány počas víkendu? 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Ja ho sledujem a musím povedať, že veľa ľudí sa zdôveruje za svojimi plánmi u nás na WhatsAppe s tým, že ako keby to je anonymné. Čo ono v podstate je. Lebo nám posielate rôzne videá a fotky z piatkových a sobotnejších večerov, čo všetko sa tam dialo.
2: Tak v podstate tie fotky sú anonymné, hej? Tie nevieme pustiť do rádia.
1: Ale vieme ich poslať do nového času.

0: Jackson, ragazza u nás na Európe 2, my sme Sketch Bros.
1: Zažili ste niekedy nudu na team buildingu? Alebo všeobecne team building aspoň? Pretože my sme boli teraz na team buildingu cez víkend na chate z Európou 2 a podľa mňa každý, kto si predstaví Európu 2 a team building,
2: áno,
1: tak si predstaví najväčšie šialenstvo a to najväčšie peklo na jednom mieste. A on má aj pravdu. Len my sme sa rozhodli stráviť team building tak, ako keď ste s rodinou na chate. Že v podstate sme, a to až do takého extrému, že som sa zrazu pozrel na ľudí, ktorí sedia v kľude v obývačke.
2: Áno.
1: A pozerajú Harryho Pottera.
2: Ono je to ale pochopiteľné. Vy nás určite pochopíte, ľudia, ktorí ste cez víkend už toľkokrát preflámovali aj piatok, aj sobotu a niekedy aj celý ten deň, že vám je cennejšie si s najbližšími sadnúť a pustiť si Harry Potter.
1: Ja tomu nerozumiem. Hlavne nerozumiem tomu, že som tam prišiel a ja som čakal, že to akože majú pustené len tak do podmazu. Mm-hmm. Že to vlastne je niečo, čo už človek videl.
2: Ako
1: a zrazu mi povedali, že...
2: Ako videl, no.
1: No, veď videl.
2: A veľakrát sme to videli.
1: No veď veľakrát ste to videli, aj tak ste si to zapli práve na tej chate. To nie je, že vyšiel nový seriál, neviem, Berlin.
2: Ale to je dokonca, tak by som to povedal, že tohto Harryho Pottera, čo sme videli na team buildingu, už bol možno aj 21. krát, čo sme ho videli.
1: No, takže takto ste ho veľakrát videli. A ja som sa postavil medzi telku a že máš hrubé sklo, že nedá sa sledovať telka. A že prepáč, aby som ti náhodou nepokazil zážitok, že keď nevieš, ako to dopadne.
2: Dámy a páni, aj o tomto sú team buildingy. Aký bol váš, nazvime to, že najnudnejší? Najpokojnejší?
1: Tak to je synonymum.
2: Najnudnejší team building, aký ste v živote zažili. Chceme počuť príbehy 0905, 030, 090.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: prichádza Felix Jana Pride, samozrejme aj Miran nášho Sketch Bros. Ale o chvíľku príde Lady Gaga.
1: A konkrétne táto svieža vec na nakopnutie Runway, tak si to užite, ale takisto hneď po dopravnom servise je Save Me Tonight.
0: Jennifer Lopez a David Guetta. Ja viem, že by ste si radi počkali na ten refrén a práve to urobíme. Aj si na ňom počkajte, lebo je dobrý. O pár minút ostaňte s nami.
1: Počasie. Dnes oblačno, zamračené a ojedinele v západnej polovici. Postupne miestami zmenšená oblačnosť a najmä na strednom Slovensku alebo východe dážď alebo prehánky a denná teplota 16 až 22 stupňov Celzia.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 3 štvrťhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek. V Brezolupoch i Jerichove v smere do Hradišťa a na D1 pri Lúke v smere do Hornej Stredy je v ľavom pruhu odstavené osobné auto s defektom. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Cold Dominica Mal u nás na Európe 2, my sme Olivera Samo.
1: A mám pre teba niečo, čo by ťa mohlo potešiť vzhľadom na tvoju výšku.
0: Vzhľadom na moju výšku, sa mi páči, že si nepovedal nížku, tak čo?
1: Tak ten, kto nás teraz počúva a svojou rúčkou nedočiahne na to rádio, aby si prepol, tak máte smolu, pretože, ale možno aj šťastie, pretože práve to vás teraz možno poteší rovnako ako Olivera. Je tu jedna baba, ktorá na TikToku odporúča randiť iba s nízkymi mužmi.
2: Hele, ja mám z 80 cm a ja zásadne randím jenom s klukama, ktorí sú menší než ja, a ja sa za to nestydím, a pokud neděláte to sami, ja si myslím, že o strašne moc přicházíte. Protože pokud má kluk proste 185-190 cm, to do baru nikdy je potřeboval něco jako osobnost, humor, být zajímavý, snažit se, protože ženy už ho chtěly, nikdy nic takového nepotřeboval, ten už prostě ten vyhrál. Zkuste toho menšího, zkuste 170 cm. Budou se sice na vás dívat takhle, jakmile se vás budou snažit rozesmát, ale to jsou vtipálci, ti mají osobnost, ti mají to charisma, ano. Protože ho potřebovali, aby někdy nějakou ženu dostali. A já vím, že vy jste mi všechny holky psali po mým rozchodu, prosím tě, hlavně si najdi kluka, se kterým potom budeš moct mít podpatky, který aspoň bude trošičku vyšší než ty. Ani za nic. I'm dating only short kings.
0: I'm dating only short kings.
1: Oh, yes, short kings.
0: I was born in a 995. Toto je najkrajšie tvrdenie, aké sme kedy u nás na Európe 2 mali. Takže odporúča sa randiť iba s nízkymi ľuďmi, ktorí majú oveľa viacej charizmy, lebo sa nemuseli na to, teda museli sa oveľa viac snažiť a tým pádom sú vytrenovanejší. A vieš, čo ti na to poviem? Súhlasím.
1: Tak ty možno súhlasím. Áno. Ty možno áno. Ja si skôr myslím, že niekto ako ty napríklad, si zaplatil takúto platenú spoluprácu tejto influencerky,
0: ale
1: aby vlastne spravila reklamu na ale nefungujúci produkt.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Show, u nás v rannej show. Olivera Samo Show. A verím, že máte aj vy show na ceste do práce, dobré ránko.
1: Prakticky, keď ste možno po víkende, tak máte podobný pocit ako my, máme po team buildingu. Ak ste mali ťažký víkend, tak poďme trošku prebrať aj tú opicu.
0: OK.
1: Čo vy na to? Akože my v tomto momente nemáme opicu, buďme k sebe úplne úprimní. Ty máš?
0: Nie, nie.
1: No, ja tiež nie. Ale viem si predstaviť, že niekto má pondelky takéto. A možno niekto aj pravidelne, že má nejaké stretávky s kamošmi v nedeľu.
0: Opica je ale perfektná téma, lebo každý v živote ju asi zažil a má aj nejaké príbehy spojené práve s tou opicou.
1: No veď práve.
0: A to chceme počuť. 0905 030 090.
1: No povedzme si úplne.

0: Mne takto ešte decka asi do školy neberiete. Mm-hmm. No, takže môžeme sa trošičku odviazať na túto tému, aj keď sa to robiť nemá. Počasie. Tak poďme na to a o chvíľku sa k tomu vrátime. Oblačné a zamračené a ojedinele v západnej polovici, postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, no a denná teplota 16 až 22 stupňov Celzia.
1: A pozor, hráme o 37 000.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa,
3: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky. Objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: 6.45 ideme na cesty. Kolony hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte hodinu a pol. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina 20 minút a rovnako aj na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Pri Veľkom Šariši v smere do Prašova, v Lade v smere do Kapušian a nehodu dokumentujú na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek, tam havaroval kamión. Na D1 pri Lúke v smere do Hornej Stredy v ľavom pruhu havarovalo osobné auto a na ceste sú aj kusy plastu. V Brezolupoch, Jerichove v smere do Hradišťa takisto nehoda a v Žiline na Rajeckej sa na križovatke pri metre zrazilo osobné auto s nákladným. Na cestu vyteká nafta, navyše tu nefungujú semafory. Dávajte si obzvlášť veľký pozor v tomto úseku. Prajeme šťastnú cestu všetkým poslucháčom Európy 2.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: All I Know, Rudimental a Khalid v rannej show. Sme Sketch Bros, ranná show na Európe 2, dobré ráno.
1: A k nám došiel do štúdia aj Jael, a to iba z jediného dôvodu, aby vás potešil.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Párkrát si avizoval, že či ako keby máme nejaký špeciálny vzťah ja s Jaelom, keďže poslednú dobu ho stále vychvaľujem u nás na Európe 2. Odpoveď je stále jednoznačná. Nie, nemáme, ale nemôžeme ignorovať fakt, že o pár dní budeme spolu na jednej akcii Jael aj ja s tým, že ideme na spoločnú grilovačku, kde má Jael spievať. A teraz máme tu príležitosť u nás na Európe 2 ho požiadať, možno, že o akú skladbu, že akú skladbu by mal na tej danej grilovačke spievať.
1: No podľa mňa, podľa toho, že v akej situácii, ak teda ty máš v ruke klobásu a on tanier a pozeráte sa priamo sebe do očí, ba až romanticky, tak potom je to jednoznačné, čo by ti mal zaspievať.
3: Nie to nikto, iba my,
0: daj mi klobásu do na očí. Tanier.

0: čom záleží. A aj toto je skladba, ktorú ja ospieval u nás na Európe 2 v Secret Stage, ale nie. Nebudeme mať v ruke klobásu a on tanier, ale obaja budeme mať mikrofón.
1: Aha, okej.
0: Okay, on bude spievať a moderovať.
1: To je škoda. Keby si sa spýtal, teda on... Ty by si sa spýtal, kde mu máš dať tú klobásu,
0: ano?
1: Tak on by ti podľa mňa odpovedal...
2: Kúsok po kúsku

Ide okolo, akože robí omáčky okolo toho. Ale práve tu. Práve tu sa volá táto skladba. No, ja zaspieval mnoho vecí a myslím si, že to bude príjemná grilovačka. Budeš ho tam mať naživo. Nie každý má takú možnosť, ale vy máte takú možnosť, pretože v Secret Stage ho budete mať absolútne naživo, iba pre vás. A teraz si takýto pocit spravte. Akože sme na grilovačke, akože vám Jael spieva práve tu. Práve teraz.

začať vpred mať rád. Yeah. Tak počítam raz, dva, tri a srdce ma ťahá naspäť tam, kam patrím. Keď v diaľke budem počuť echo, viem, že som tu správne, tak ešte pár krokov zvládnem. Yeah. Kúsok po kúsku.

máme. Raz, dva, tri, srdce ma ťahá naspäť tam, kam patrím, keď ďalke budem počuť echo. Viem, že som tu správne, tak ešte pár krokov zvládnem. Kúsok po kúsku.

0: Vážne to spojenie, ale dobré. Zala Larsson a Shakira. U nás na Európe 2 v rannej show. My sme Olivera Samo, dobré ránko.
1: Predstavte si, čo môže byť najťažšia opica vôbec. Máme možno aj odpoveď, ale stále ju chceme aj od vás.

0: Opicu sme v živote zažili aspoň raz asi úplne všetci. Ja si pamätám na tú svoju najťažšiu a to bola, bol som u ja v Prahe. Nemal som ešte 18 rokov a on v podstate mňa s bratrancom nechal si užívať. Ale na druhý deň ráno 7.30 prišiel budíček s vetou. Chlapci, večer rytier, ráno rytier, obliekame sa a idete mi pomáhať opravovať strechu na mojej chate. A toto boli prvé slova, ktoré som v tej najťažšej opici počul a vedel som, že ja sa nezvládnem ani len postaviť aj ísť na záchod a nie to ísť opravovať strechu.
1: Ale zároveň nemôžeš nič povedať.
0: No to vôbec nič, lebo má na to plné právo. A prišiel a povedal, chlapci, mne je úplne jedno, čo teraz cítite, toto je život. Vy ste si to včera užívali, dnes si to užijem ja, takže poďte so mnou. Nebojte sa, mama, nepoviem nič, ale idete so mnou opravovať strechu. Tak som sa musel postaviť, napustiť si do vodu do 2-litrovej fľašky a v najväčšom teple a v najväčších trízneniach vnútorného stavu som musel pomáhať opravovať strechu svojmi ujovi a to ma naučilo, lebo odtedy som podľa mňa takú zlú opicu nemal ani raz.
1: Aha, okej. Okay. No vidíš, takže ty už máš traumu, lebo vždy si predstavíš uja, ktorý stojí s tým, že idete robiť strechu.
0: No to teda.
1: Dajte nám vedieť, či toto niečo prekoná. Hľadáme najhoršiu opicu a to v zmysle napríklad, že ste ju nemohli ani priznať. To je podľa mňa tá najhoršia opica.
0: 0905 030 090.

0: Beautiful Place, Tiesto u nás v rannej show.
1: Hľadáme tu absolútne najhoršiu opicu, ktorú môžete zažiť. Podľa mňa, ja som len tak hodil rukavicu, že podľa mňa je to tá, ktorá je zatajená opica. Takže nemôžeš priznať, že ti nie je úplne dobré kvôli práci, ľuďom okolo, rodičom a tak ďalej. Na linke je Janka, dobré ráno.
2: Dobré ráno, chváli,
0: čaute. Jani, no čo ty a opica, na ktorú si takže spomínaš hneď, keď počuješ slovo opica? Čo sa ti vynorí, aký príbeh? Koľko? Pol decákov?
2: 11 pol decákov, lebo sme šli s mužom na chatu. A povedali, daj si pecherovku, vraň, čo to je, fajné, sladké. Chutilo, boha, jeho 3 dní okolo hajzla som sa krútila.
1: Ja sa absolútne nečudujem, lebo 11 pol decákov, to keby bolo v televízii a bolo by to pri inej téme, tak by povedali, že to je 11 000 jednorázových dávok.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Back to Friends, 7:15 ráno a sprevádzame vás do práce, možno aj domov z práce ponočnej. My sme Sketch Bros. Ranná show a ide nám o to, nech si takto spolu krásne ráno spríjemníme.
1: A možno aj po party, keď riešime opicu. Stále môžete posielať svoje príbehy s opicou. Ale zahráme si o chvíľku aj Sorry, I'm here for someone else. I'm sorry, I'm here for someone else. It's good. Pozor, ak ste na ceste do práce napríklad, ako spomenul Oliver, tak my vám povieme, akým spôsobom si práve dnes, v dnešný deň, môžete získať 1000 eur.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
1: To už o chvíľku, tak ostaňte s nami, zatiaľ ideme na počasie. Oblačno a zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky a denná teplota 16 až 22 stupňov Celzia.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená mini dyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
5: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkúpne v Citroene vás neminie. Skontová
7: bytok. Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
10: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Sme za vami na slovenskej cesty, kolóny hlásite v Bratislave na Račianskej v smere do centra, kde si počkáte 20 minút, rovnako zvolenie na Lučeneckej za Bučinou v smere do centra. Na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej v smere do centra a pol hodinu si počkáte na vjazde do Prešova z Kapušian do Košíc, košických Olšian. No a až 2 hodiny sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Neodhlásite v Komárne na Novozámockej pri Slovnap v smere do centra, rátejte tam s kolonami pred Topolčanmi v smere z Chrabrian na križovatke na Stumerovu a na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Show Me Love. U nás na Európe 2, 7 hodín, 32 minút. Veríme, že máte krásne a príjemné ránko a počujem to šušľa jedenke peniažky.
1: No možno po obede budete mať ešte lepšie, pretože s niekým z vás sa dnes vidíme osobne, ale neprídeme na prázdno.
2: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: Je to neuveriteľné, ale naozaj to tak je. Dnes po obede s 1000 eurami vo vačku sa vyberieme za niekým z vás a položíme jednoduchú otázku. Si ochotný alebo ochotná spraviť to alebo to za 1000 eur? Tú výzvu danú sa dozviete až na mieste a udeje sa to dnes. Ak nám poviete áno, tak v tom momente je to len vo vašich rukách.
0: Tak, ak sa vám podarí splniť nenormálnu výzvu, 1000 eur je vašich, ak nie, tak si peniažky nechávame na ďalšiu nenormálnu výzvu a potom opäť pridáme prachy do banku. To nie je ale podstatné, teraz sa sústredíme na to, aby tie dnešné nenormálne výzvy sa podarili. Každý z vás v tomto momente môže ísť na web europa2.sk, prihlásiť sa do nenormálnych výziev a ukázať nám, že ste človek, ktorý má gule.
1: Peťa je práve teraz na linke, dobré ránko.
3: Dobré ránko, chlapci.
1: Aké sú tvoje plány na dnešný deň? Kým si nevedela o tom, že dnes sa ti možno zmenia?
3: Momentálne ešte žiadne, lebo dneska mám menšie voľno v práci.
1: Mm-hmm. Dobre, menšie voľno. Bola by si ochotná napríklad zobrať voľno na mesiac? Ak by to bola výzva v nenormálnych výzvach? Zobrala by si voľno za 1000 eur?
3: Určite áno.
4: Dá, čo je toto za nenormálnu výzvu?
1: No tak počkaj, tak dobre.
4: Chod na mesiac na dovolenku, zober si do prázdniny a užívaj a za to dostaneš prachy.
1: Poďme to povýšiť. Bola by si ochotná dať dnes výpoveď v práci za 1000 eur?
3: To asi nie.
1: Okay. A takto ľahko narazíme, to nie. A možno sa to stane aj práve dnes. Ale ak ste človek, ktorý hovorí áno na všetko, ako vo filme Yes Man, tak takých ľudí hľadáme, pretože tam máte jednoznačne istý peniaz. A to dnes 1000 eur, prihláste sa na webe europa2.sk.
2: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1000 eur.
5: To je vynikajúci nabídka, ne?

0: Skladba, ktorú sme zaradili ako prvý do playlistu Európy 2 od Alexa Warrena, práve teraz dohráva u nás v rannej show. My sme Sketch Bros.
1: Ale máme také skladby, ktoré zaradíme ako prvý. Napríklad je to Adela, ktorá je Slovenka. Keď poviem Adela Slovenka, tak vám napadne jediná. Ale je to aj jedna, ktorá žije v zahraničí a dokonca má zahraničné skladby a je známa práve tam.
0: A toto jedna z jej skladieb KGB, ktorá zaznie tesne pred 8 u nás v rannej show. Takže ostaňte s nami, ale i hneď po dopravnom servise zaznie aj Queen of my castle.
1: Tak aby to už bolo čím skôr, poďme na počasie a dopravný servis.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
1: Dnes nás veľmi nečaká slniečko, aspoň také na opaľovanie. Oblačná, zamračené, ojedinele v západnej polovici, postupne miestami aj zmenšená oblačnosť. A najmä na strednom Slovensku očakávajte dážď alebo prehánky a denná teplota 16 až 22.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych

0: závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Tesku platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds 4 Pro len za 199 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 222 eur. Keď niečo, tak Allegro.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Som nová Mokka. Som neprehliadnutelná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Dopravný servis Európy 2.
9: Kolóny hlásite v Bratislave na Račianskej v smere do centra, kde si počkáte 20 minút, rovnako v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Pol hodinu si počkáte v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a do Popradu z Hozelca. 2 hodiny sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou. Nehodu dokumentujú na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek, tam havaroval kamión, za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša, Komárne na Novozámockej pri Fiate v smere do centra, tam sa zrazili 2 osobné autá a rátajte aj s kolonami, pred Topolčanmi v smere z Chrabrian na križovatke na Stumerovu a v Leviciach na Dupravnej pred mostom v smere zo Štúrovej. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Sheeran, 7 hodín 53 minút. Dúfam, že si hýbete a vibujete hlavičkou v aute.
1: A ja verím, že nemáte opicu. Hľadáme tie najhoršie opice, ktoré vôbec môžu nastať, aby posielate rôzne reakcie.
2: Požúrke. Potrebovať ísť zaviesť deti k mame, lebo jete do práce. A zistiť, že vám chýba jedno auto a vy si za toho Boha neviete spomenúť. Kde ste to auto nechali? To už je trošku o inom. To je story mňa a manžela posledný víkend.
0: A my to chápeme. Pozri sa, my to úplne chápeme, pretože situácia s autom, že kde sa nachádza, sa v našom čete objavilo niekoľkokrát. Taktiež si tak vnáram do svojej hlavy rôzne spomienky a našiel som jednu. A to je to tiež, že išiel som autom do mesta s tým, že sa nám nič diať nebude. Aha. Nakoniec som si dal jedno pivko, druhé pivko, tretie, štvrté, piaté. Auto som samozrejme tam v tom meste aj nechal. Akurát na druhý deň ja som ako keby zabudol na všetko, čo sa stalo deň predtým a ja som netušil, kde mám auto a ja si snad neklamem, ale zdá sa mi, že ja som to až nahlasoval na polícii, že mi ukradli auto.
1: Vážne?
0: Áno.
1: Ty si nahlasil, že nevieš, kde máš auto?
0: Áno, lebo som nebolo pred domom a ja som nevedel, kde je a bol som taký presvedčený, že ja som nemohol ísť do toho mesta na aute, veď som vedel, že čo sa bude diať. No a pozrite sa.
1: To je výborné, to je výborné. Ja by som sa pozrel na tú prvú otázku toho policajta, že kde ste ho teda nechali naposledy?
0: A vtedy...
1: Ja vlastne, keď tak sa zamyslím, Karle, tak ja absolútne tuším, vole. Asi pred klubem, no.

0: na Európe 2, Olivera Samo, a prinášame vám tie najhoršie spomienky z vašich hlav.
1: Sa zľakol, že tie najhoršie skladby.
0: Nie.
1: To nie.
0: Najhoršie spomienky. Opica.

0: výborné, čo všetko nám posielate. My hľadáme najhoršiu opicu. Predstavte si, že keď ju musíte zatajiť. Alebo je doslova, že najhoršia.
1: Áno.
0: A čo môže byť horšie, ako ísť na cestu s kamarátmi? A nie obyčajnú cestu.
2: Chalani, toto je všetko fajn. Ale keď piati chalani idú na výjazd na vinnú cestu a ráno sa z piatich štyria sa zobudia v aute a nevedia,
1: a v piaty nikde. A tento stratený kamarát, toto je úžasná téma, lebo vždy sa nájde v partii niekto, kto sa počas noci stratí. A na vinnej ceste stratiť piatého a hľadať ho namiesto toho, aby si užíval tú cestu ďalej, tak potom ho musíš iba hľadať a nenájdeš ho. To je naozaj prúser.
0: Ale ty sa musíš vrátiť potom tou cestou naspäť a to znamená, že musíš vína piť opäť.
1: A to priniesie opäť ďalšie zážitky, opäť ďalšiu opicu. A tie budeme hľadať 0905 030 090.

0: Golden. A už mi zabehlo z toho. Aké je to dobré. My sme Olivera Samo, ranná show, veríme, že zabehlo aj vám.
1: Ešte len vám zabehne, keď zistíte, že dnes rozdávame dva lístky. Pozor, na nový festival Colors of Ostrava.
2: Teraz maximum užitočných informácií. A druhá komerci.
3: Zaži koncerty tvojho života
2: z Európou 2. Nastav uši na festival Colors of Ostrava.
0: A to verím, že tie ušoplesky nastavené všetci spolu máme.
1: Tento festival sa bude konať 15. až 18. júla v ostravských Dolných Vítkoviciach. A pozor, môžete si ho užiť aj s plus jednotkou.
0: Áno, 21 Pilots, Teddy Swims, Moby LP, mnohí ďalší, ktorých poznáte, dokonca aj Miraj, ktorí boli u nás v rannej show na Európe 2. Ale máme tu aj niekoho, kto tam vystúpi, moja srdcovka, to je Lord. Ale nie Voldemort.
1: No, už som sa zľakol po víkende, kedy sme pozerali na chate Harryho Pottera. Lord, pozor, nie je len srdcovka, ale je aj dnešná súťažná skladba. Môže zaznieť dnes kedykoľvek počas dňa, tak si ju dobre zapamätajte.
0: Jasné, že si to zapamätáme. Lord je novozelandská speváčka, textárka, ktorá má novozelandské aj chorvátske občianstvo. Takže aj ožujsko čapované bude vedieť, čo je. Ak teda ju uvidíte na Colors of Ostrava, čakajte na túto skladbu, pretože môže zaznieť kedykoľvek u nás v rádiu na Európe 2. A ak nám dáte vedieť, že chcete ísť na ten festival práve počas tej skladby, lístky budú vaše.
3: Európa 2 ti urobí leto na max.

0: Ted McRae u nás na Európe 2, my sme Olivera Samo a riešime tu mnoho vecí. Spomenuli sme si pred chvíľku, na akú skladbu čakáte, aby ste mohli vyhrať lístky na Colors of Ostrava a mnoho ďalších vecí.
1: Takto inak začína tá skladba, tak si to naštudujte.
0: Študujem. Ako sa dá študovať skladba?
1: No, tie tóny, intonácia, všetko. Áno, presne, musíš to nacítiť, ako by povedal ženích v rúži pre nevestu.
0: Práve túto skladbu od Lord som mal inak pred pár rokmi na zvonení a úplne
1: tak
0: mi...
1: Tak si pekne teplý.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
1: Dnes oblačno a zamračené a ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť a najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky a denná teplota 16 až 22. V severnej polovici Slovenska na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov Celzia.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Baťa, letíme do obchodu. Preboha, spomaľ. Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
5: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Mireček, podajte mi gumu.
8: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
7: No tak si vás píšem.
9: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
7: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
10: Odkupné v Citroene vás neminie.
12: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami na cesty, kolóny hlásite v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, Pražskej a na moste Apollo v smere do centra, tam si počkáte 20 minút. Rovnako na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a do Popradu z Hozelca, takisto v Prešove na Duklianskej v smere do centra a pol hodinu sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda sa udiala v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi k Auparku, tam sa v prvú zrazili dve osobné autá a rátajte aj so zdržaním. Na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek, tam havaroval kamión. V Bratislave na konci Botanickej v smere na Karlovesku. Na výjazde z D4 na D2 do Bratislavy v smere z Lužného mosta, tam sa zrazila dodávka s vysokou zverou a rátajte so zdržaním. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Alex Warren v rannej show na Európe 2. My sme Olivera Samo, dobré ráno. Dobré ráno.
1: Zarábate v práci viac ako 1000 eur za deň? Počul si to? Také... To si všetci poklepali na čelo, že či mi šíbe. Ale nešíbe.
2: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
1: accepted. Ahoj, tu Európa 2, ako sa máš?
3: Aha, dobre.
1: Dobre, aké máš ránko?
3: Dobre, akurát som doraňajkovala.
0: Deniska, ale ty si nejaká v šoku? My sme ťa prebudili, alebo čo sa deje?
3: Nie, však ja som v práci, ja toto som nečakala.
1: No veď práve, ty si sa prihlásila do nenormálnych víziev, je to tak?
3: Áno.
1: Deniska, čo by si povedala na to, keby prídeme priamo za tebou do práce a ponúkneme ti nenormálnu výzvu?
0: Pozor, za 1000 eur.
3: Uha.
0: Trošku ti zoviera konečník, že áno?
3: Áno.
0: Vôbec nemusíš mať strach, veď my sme ešte nikdy nikomu neublížili. My iba spestrujeme životy a ešte vám možno aj zapatíme.
3: Dnes mi to akurát nevyhovuje.
1: Dnes ti nevyhovuje zarobiť si 1000 eur za to, že povieš na jednu otázku áno?
0: My ti ďakujeme, že sa prihlásila, ale nenormálne výzvy sú o tom, aby ste boli nenormálni, aby ste, ako sa hovorí, mali tie vajce. A my tak cítime, že to nie je u teba úplne na prvú, tak my radšej nájdeme niekoho, kto to na prvú bude mať.
1: Tak.
0: Dobre?
1: Tak ale pekný deň. Hej. Skúsiš to na budúce. Zatiaľ sa motivuješ. Ahoj.
0: No, čau, čau. No tak nič, tak ideme volať ďalej. Musíme nájsť toho človeka.
1: Žrebujem. A je to Miška. Ideme volať.
0: Dobré ránko, tu Európa 2. Ahoj.
4: Ahoj.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Si človek, ktorý, ako sa hovorí, má gule?
4: Myslím si, že áno.
1: A kedy si prešla tou tranzíciou, ne?
0: Skús povedať jedno čarovné slovo. Skús povedať Roberto. Ako by si to povedala?
4: Robert.
0: Dobre,
1: okay, dobre,
0: dobre, okay, takže tam to značí celkom úspešnú cestu. Ty si sa nám prihlásil do nenormálnych víziev, dnes je v banku 1000 eur. Stále toto tvoje presvedčenie platí?
4: Áno.
1: Áno, ty by si bola napríklad aj dnes ochotná spraviť čokoľvek za 1000 eur?
4: Dnes som v práci.
1: No, to znamená, že dnes v práci zarobíš minimálne 1000 eur. Že toto pre teba vôbec nie je ani zaujímavá ponuka. Že neotravujte ma s takýmito hovormi, povedz.
4: Je to zaujímavá ponuka, ale...
1: Ale práca je práca. Tak pozdrav šéfa a povedz, nech ti dnes dá minimálne 1000. Ahoj.
0: Čau.
2: Prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1000 eur.
5: To je vynikajúca nabídka, ne? Cenné!

0: Janko nám dohráva, takto 8.44 na Európe 2. My sme Sketch Bros. Ranná show.
1: A koniec srandy. Pozor, máte posledných 15 minút na to, aby ste sa prihlásili do konca rannej show, do nenormálnych víziev, pretože už o chvíľku žrebujeme jedného z vás, alebo jednu z vás, kto si dnes bude mať šancu získať 1000 eur za dnešný deň.
0: Takže šup na web europa2.sk a o pár minút sa dozvieme, za kým dnes pôjdeme, komu oznámime, o akú nenormálnu výzvu ide a či sa to teda dotyčnému alebo dotyčne podarí, to už je teda vo vašich rukách.
1: Ostaňte s nami.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
1: Dnes oblačno a zamračené a ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky a denná teplota 16 až 22 stupňov Celzia.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Francúzsky DJ Hugel, svetová hviezda a autor hitov I Adore You a Jamaican Bum mierí poprvýkrát na Slovensko. Už 13. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
9: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
12: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Kolóny hlásite aktuálne v Bratislave na Račianskej, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou a tam si počkáte hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Botanickej v smere na Karlovesku, na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, tam sa v ľavom pruhu zrazila dodávka s hasičským autom, o niečo ďalej na zjazde z mosta Lanfranconi k Auparku sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a radete s rozsiahlými kolónami. Za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku tam skončilo nákladné auto mimo cesty a rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pred Oravským Veselým v smere z Mútneho tam skončil kamión mimo cesty. V Sečovciach na hlavnom ťahu za Mestským úradom v smere do Dargova sa zrazil autobus s osobným autom, rátajte s kolónami v oboch smeroch a cestári v Bratislave na začiatku Mlynskej doliny v smere z mosta Lanfranconi vyliatú stromy. Dávajte si pozor a jazdite opatrne.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Krásne pestré ránko, spojené s Európou 2 musí byť každý pracovný deň od 6 do 9. Sme tu s vami a hlavne sme tu pre vás. Dobré ráno.
1: A na linke je práve teraz Peter.
2: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
3: Nazárek, dobré ránko prajem.
1: No dobré ránko.
0: Ty si taký nejaký živý človek.
3: Tak dnes, keď mám voľno.
1: Ty máš, počúvaj, ty si úplný opak toho, čo hľadáme. Teda vlastne ty si to, čo hľadáme. Volali sme tu s pár ľuďmi a mali sme pocit, že pokapalo. Nejako pokapala na saláši slanina. A ty si taký veselý človeči.
3: Ako kedy, no. Človek musí byť vždycky svieži, usmievavý.
0: Tak, a bol by si aj svieži, usmievavý, ak by sme ti povedali, že dnes ideme za tebou na nenormálne výzvy, kde súťažíme o 1000 eur?
3: To vážne?
0: Na. To sa pýtame, či
1: to
0: by si bol.
1: Pýtame. Čo by bola tvoja prvá reakcia?
3: Prvá reakcia, aby som bol zaskočený, že ste si ma vybrali.
1: Ty ani neveríš, že si to niekto dokáže vybrať, čo?
3: No, nie.
0: A ty si odkiaľ?
3: Z Dunajskej.
0: Ty si taký človek, že vedel by si, čo viem, sadnúť do auta a prísť do Bratislavy vtedy, keď ti povieme?
3: Fúha, ja moc Bratislavu moc ani nepoznaj, keď býva v Dunajskej.
0: No dobrá, však vieš, ako to je, hráme o 1000 eur.
3: No, to je dobrá výzva teraz, že ísť do Bratislavy.
1: To ešte není výzva. To ešte nie je výzva.
0: Vieš si predstaviť, že dnes by sme za tebou prišli, oznámili ti, o akú výzvu ide, že by si tú výzvu splnil?
3: No, záleží, však áno, ale záleží, jak ste dávali, že či to príjmam, lebo nie.
0: No veď jasné, však to bude ako keby, však to bude na tebe už potom.
1: To už bude na tebe naozaj, ty môžeš povedať áno aj nie.
3: Prečo nie?
1: Prečo nie? Ja sa tiež pýtam, prečo nie.
0: Ty sa mi páčiš.
1: Poprvé, si za každú srandu, to sa mi veľmi
3: páči. Áno, som.
1: No, výborné.
3: Som, akože.
1: Takých ľudí hľadáme.
0: A práve sme ťa našli. Tak budeme ťa kontaktovať a stretneme sa a práve tebe oznámime, o akú výzvu ide. Ty si ten privilegovaný zo všetkých ľudí, ktorí sa prihlásili u nás na webe Europa2.sk, ktorý má možnosť si zasúťažiť o 1000 eur.
3: Dobre, berem na vedomie.
1: Perfektné, tak dnes sa vidíme.
3: No môžeme.
1: A týmto ranná show na dnes skončí, ale pozor, sledujte celý tento príbeh na našom Instagrame E2.sk.
0: Tam to bude dneska veľmi pestré. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Viac info na Europa2.sk.

0: BTS Swim na Európe 2, 9 hodín, z nepozdravuje samozvaný. No čo, aký máte pondelok, ako ste sa vyspinkali všetci poslucháči Európy 2? Dajte mi vedieť na náš WhatsApp, aké máte ránko, pretože práve o tom sa o malú chvíľu pobavíme. Ako si to ránko urobiť lepšie a možno aj si povieme nejaký dôvod, prečo sa môžete zobudiť unavený a bez energie.
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 37 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Here we go!
1: Hudba na maximum a samozvaný.
4: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
2: Európa.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 a je dosť možné, že si na tom teraz veľmi podobne ako ja. Že si unavený, že stále vyzivuješ, tie ústa máš non-stop otvorené, oči ťažké a pýta sa ti spinka. Nemusí to byť len tým, že je pondelok a začiatok pracovného týždňa, ale ja som sa dozvedel, že vraj za to môže možno aj tvoj nočný stolík. Dobre počuješ, že vraj veci, ktoré si nechávame na nočnom stolíku, môžu ovplyvňovať náš spánok. Je to taká klasika, že vraj, ak si tam nechávaš nabíjačku, pohár, kozmetiku, papiere, možno aj obaly z večerného snackovania, toto všetko môže ovplyvniť, že vraj, tvoj spánok. Čo ale, že vraj, urobiť naopak, aby sme ten spánoček mali taký lepší, je umiestnenie živej rastliny na nočný stolík. Už teraz poznáš odpovede na svoje otázky, ako sa lepšie vyspať. Čo máš na svojom nočnom stolíku? To by ma zaujímalo, pretože ja som sa zobudil nevyspatý a keď som sa nad tým zamyslel, tak som si uvedomil, že ja nemám nočný stolík. A to bude asi ten problém. Pravdepodobne si ho budem musieť zariadiť. Čo tam máš? Daj mi vedieť na WhatsApp 0905 030 090.

0: Pri tomto songu jednoznačne platí, že čím hlasnejšie si ho dáš, tak tým väčšiu silu vie ukázať. Out of my body z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 9.16. Ja sa pýtam, čo mávate na svojich nočných stolíkoch, pretože riešime, že to môže ovplyvniť váš spánok. Niki mi napríklad napísala, že lubrikačný gel. Ďakujem veľmi pekne, Niki. Je to asi pochopiteľné, keď vyschnú pety, treba ich niečím natrieť. O malú chvíľu sa ideme pustiť aj do nášho každoranného brainchecku. Počas toho, ako mi budete písať, čo máte na svojich nočných stolíkoch, sa môžete teda zapojiť aj do tejto krásnej hry, ktorú tu hráme každé ráno. Takže chcem hrať. Tento text potrebujem na WhatsAppové číslo 0905 030 090. Pošlite mi ho na WhatsApp, nech o vás viem. Dve otázky pre vás už mám dnes aj pripravené.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené. V tej západnej polovici bude tej oblačnosti trošku menej. Rátajte ale na strednom Slovensku najmä s dažďom a prehánkami. Momentálne aj teraz tam prší. Od 1700 metrov aj so snežením. No a denná teplota bude 16 až 22 v tej severnej polovici a na hore Hroní od 10 do 16.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
5: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný už aj za vami na slovenských cestách. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu a pol. Nehody nám dokumentujete v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, kde sa v ľavom pruhu zrazila dodávka s hasičským autom. A o niečo ďalej na zjazde z mosta Lanfranconi Galparku sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné auta, preto rátajte s rozsiahlými kolónami. Ďalšie nehody hlásite za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša v Banskej Bystrici na križovatke Kapitulská a Švantnerova. Pred Oravským Veselím v smere z Mútneho skončil kamión mimo cesty a v Sečovciach na hlavnom ťahu za mestským úradom v smere do Dargova sa zrazil autobus s osobným autom. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. Cestári pracujú v Bratislave na začiatku Mlynskej doliny v smere z mesta Lanfranconi. Tam pilia stromy a na príslope obojsmerne. Obmedzenie hlásite medzi Turanmi a Radkovom, kde pobehuje vysoká zver. No a pozrime sa ešte na radary. Tie merajú v Banskej Bystrici obojsmerne pred Kraľovanmi v smere z Ľubochne. Na konci dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a nový radar ste nahlásili v Hontianskych Tesároch v smere do Domaník. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Before You Turn Me, Felixien a legendárna kaskáda, ktorá hrávala na tanečných parketoch v skorých 2000 rokoch. Niektorí možno pamätajú, som veľmi rád, že sa dostala aj ku nám do Európy 2 aj v roku 2026. A do Európy 2 sa dostáva aj Peter, ktorý by si dnes chcel zahrať Brainček.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Peťo, ahoj, ako sa máš, aký máš dnes deň?
2: Dneska, vieš čo, vyzerá to celkom dobre, svieti mi slnečko, teplota je taká, že síce zubaté, ale je.
0: Okay.
2: Podstatné na biznis, ktorý robím, že aby svietilo, tak je to super, tak pohodička.
0: A čo robíš za biznis, aby svietilo slnko, čo je podstatné?
2: Vieš čo, momentálne nám začala zmrzlinová sezóna, takže kvôli tomu musí svietiť slnečko, musí byť teplo, vieš ako to.
0: Ty si zmrzlinár, Peter?
2: Nie úplne zmrzlinár, robím pre jednu firmu, ktorá predáva nanuky, takže máme sezónu teraz zmrzlinovú.
0: Aha, rozumiem, tak si taký nanukár skôr.
2: Áno, nanukár, presne tak.
0: Nanukár Peter, dobre, tak ideme sa teda pozrieť na náš Brainček, ktorý tu dnes mám pre teba nachystaný. A som zvedavý, ako si s tým poradíš.
2: To som zvedavý aj ja, tak daj.
0: Dobre, no tak poďme na prvú otázku. Čo znamená titul RNDR, alebo RNDR?
2: To sú nejakí doktori.
0: No sú to doktori, ale konkrétne akí? Takže za A, doktor prírodných vied, za B, doktor umenia, alebo za C, doktor zubného lekárstva.
2: Prírodné vedy.
0: Prírodné vedy sú správna odpoveď. Výborne.
2: Fajn. Dobre, jedno máme, poďme ďalej.
0: Áno, veľmi by som si želal, aby druhá otázka bola o nanukoch, ale na to sa pripravím na budúce. Táto je...
2: ale musíš mi potom aj zavolať.
0: No tak samozrejme. Táto je o Číne. Druhá otázka, Peter, akou menou sa platí v Číne? Je to rupia, von alebo yuan?
2: Yuan.
0: Je to yuan, Peter, a máš výratý Brainček úspešne za sebou.
2: Super, výborné. Doplním zbierku Brainčekov, fajn.
0: Doplníš zbierku Brainčekov, ty si taký Brainčekový maratonec.
2: No, tak mám už tričko, mám už pohár, mám aj tričko Sketch Bros. Čo mi ešte ponúkneš?
0: No, neviem, asi pravdepodobne ti už len postavím nejaký dom Európa 2 alebo niečo také.
2: Ale to by bolo super. To by bolo super, ešte ti poviem presne, kde to chcem a bude to OK.
0: A so zásobou nanukov.
2: To už dodám ja, to už budeš povedať.
0: Dobre, dohodnuté, máme to podelené. Peter, ďakujem ti veľmi pekne, máme krásny deň.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2.

0: Pravidla pozdravuje samozvaný. Krátučko pred 10. hodinou my sa tu rozprávame aj o tom, čo máte na svojich nočných stolíkoch. Totiž to ráno som sa dozvedel, že aj to môže ovplyvniť váš spánok. Zistili sme teda, že mať na nočnom stolíku nabíjačky, lieky, papiere, nebodaj obaly od večerného snackovania nie je úplne najlepší nápad, ale čo je naopak dobrý nápad, je mať tam nejakú rastlinu, najlepšie živú. No a predstavte si, Silvinka, naša poslucháčka, tam rastlinu naozaj má, dokonca veľkú, ale aj tak je to spôsobilo úplne iný problém.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotur alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete, vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
9: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
8: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk. Here we go.
10: Hudba na maximum a samozvaný.
11: Hudba na maximum na Európe 2.
10: Európa 2.
2: Európa.
0: Počúvaj, my sme sa teda na Európe 2 rozprávali, že čo máte na svojom nočnom stolíku. A ty si povedala, aha, že ty máš na svojom nočnom stolíku veľký kvet.
12: No mám.
0: Čo znamená veľký?
12: No veľký, neviem, či vieš, čo sú svokrinné jazyky.
0: Aha, okej.
12: Okay. No tak, taký, že veľký.
0: No a ty si povedala, že veľmi ti teda zaspávať nepomáha, pretože ty si sa kvôli tomu kvetu zobudila raz v noci a našla si si, kde, prosím ťa, čo?
12: Na čele červíka. Ale ja som si najprv myslela, že sa mi to zdá. A ja vrem, fuj, že to si mi leže po hlave. Tak. A keď to zachytila a našla som tam červíka, tak si vrem, že OK, kvet pôjde asi preč, ale ešte nežiel preč.
0: A teraz akože, aké boli tie prvé pocity, keď si si našla červíka na čele?
12: No to si rovno povedala, že ja už nejdem spať. Som sa odpratala do obývačky.
0: No tak aspoň vidíš, aké to máme my muži ťažké. My sa s červíkom budeme každé ráno. Nie síce na čele našťastie, ale predsa len, predsa len. No, myslím si, že existujú horšie veci, s ktorými sa dá zobudiť v posteli, ale červík je podľa mňa fajn kandidát. Ja si myslím, že by som sa mohol opýtať ďalších poslucháčov, s čím zvláštnym sa už zobudili v posteli.
12: No, isto sa pýtaj, to som strašne zvedavá.
0: Si zvedavá a ja som zvedavý, no tak sa ich ideme opýtať. Posúvame teda túto tému na druhú úroveň, úroveň číslo 2, s čím najzvláštnejším, najnechutnejším a hlavne nečakaným si sa zobudil vo svojej posteli ráno. Daj mi to vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: El Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Hearts. Absolútne sa nečudujem, ak je toto niekoho naozaj srdcovka, táto novinka na Európe 2. Z Európy pozdravuje samozvaný. No a ja sa pýtam dnes, že čo ste si našli v posteli ráno? Také zvláštne, také nečakané, pretože Silvinka mi povedala, že sa zobudila s červíkom na čele. A Tomáš mi poslal takúto hlasovku.
1: No ja osobne som sa zobudil v noci aj zhruba okolo 3 ráno s tým, že červíka mi na tvári leží. No a keďže som choval tarantulu kedysi a tá potvora mi ušla z terárka, tak som sa dobudil s tarantulou na tvári.
0: S tarantulou na tvári! Akože na jednej strane dobrá tarantula nie je nikdy zlá, alebo ako sa to hovorí, ale na druhej strane, fuj!
2: Počasie.
0: Aj, poďme sa pozrieť na dnešné počasie. Musím myslieť na niečo iné, lebo mám tarantuly v hlave momentálne. Oblačno a zamračené dneska v tej západnej polovici bude zmenšená oblačnosť. Pršať bude najmä na strednom Slovensku, kde očakávajte teda prehánky a dážď. O 1700 metrov aj sneženie, no a denná teplota dnes 16 až 22.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Skontrolá bytok.
5: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Skontrolá bytok.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehodu nám dokumentujete v Turčianskych Tepliciach a Diviakoch na hlavnej križovatke pred Oravským Veselím v smere Zmútneho. Havarovalo nákladné auto, z ktorého sa vysypalo uhlie, a v Košiciach na začiatku triedy Ludvíka Svobodu v smere z Herlianskej je taktiež nehoda. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Cestári pracujú na R1 v oboch smeroch, kde sú uzavreté výjazdy Beladice a sú aj prívanke pri Dunaji v smere do Bernolákova, kde je premávka púšťaná striedavo. Obmedzenie hlásite na D1 za Fričovcami v smere do Chymiňanskej Novej Vsi. Je tam odstavené nákladné auto a na ceste sú aj kusy pneumatiky. A za Rimavskou Sobotou v smere do Tornále sa presúva vojenský konvoj. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať za Pruským v smere do Horoviec, pred Ďurďošíkom v smere z Bidoviec, v Porostove obojsmerne a mobilný radar ste nahlásili medzi Handlovou a Prievidzou, kde jazdí tmavomodré BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: dávno sme nemali túto pecku v našom playliste. Slovensku mimochodom, Mark Dana, Giovanni Ricci, Let Me Die. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. My teraz ako Slováci žijeme krásne hokejové chvíle. Máme za sebou dva zápasy, oba výherné. Nevieme sa dočkať zajtrajška, kedy sa opäť uvidíme na ľade. No a keďže žijeme hokejom, tak samozrejme aj v Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej. Takto budete asi pravdepodobne fandiť každý deň po 15. hodine, ak si pošlete SMS-ku. Minulý týždeň v piatok sme volali Nadi do Levíc, táto bohužiaľ nestihla. Právom je patrí 700 eur, no a urobila tú istú chybu, ktorú väčšina z vás.
3: Pri sebe.
4: Bože, koľko ešte?
5: Náš pazvukár už je zúfalý. Nadi, prosím ťa, na budúce, keď si pošleš SMS-ku, verím, že teda nezanevrieš na nás.
3: Jasne.
5: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rádia. Tam to ide neskôr.
3: Jasne.
0: Na. Toto je dobrá rada pre každého z vás. Ak si posielate SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa, každý deň čakáte po 15. že vám zazvoní telefón, je fajn venovať sa len tomu telefóniku. Nie úplne vtedy počúvať rádio, pretože vás to môže pomeliť tak ako Naďu a 7000 vám môže vyfúknuť alebo pretiec pomedzi prste tak ako Nadi. Teraz ale ideme do toho trošku viac, pretože aj napriek tomu, že by sme logicky mali pokračovať so 7, teda so 14 tisícmi, rozhodli sme sa, že keď už je ten hokej, tak vyťahneme my postupovú kalkulačku. No a vypočítali sme, že ak chceme byť majstri sveta, tak musíme zopakovať úspech z roku 2002 a mali by sme dať na šampionáte aspoň 37 gólov. 37 gólov u nás v Oplatí sa naladiť sa znamená 37 tisíc. Áno, táto suma je dnes v hre, stačí do 10 sekúnd zdvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: No aj my veľmi pekne ďakujeme Myselfovi, Desmodu a Kalimu, že prišli s takouto skladbou. Novinka na Európe 2, ďakujem. Z nej pozdravuje samozvaný, my máme krátko pred 11. hodinou a bavíme sa o našom spánku. Tipy a triky na to, ako zlepšiť a skvalitniť svoj spánok, avšak narážam tu stále na nejaký problém, no našťastie vidím svetlo na konci tunela. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Všetkým ľuďom, ktorí počúvajú v tomto momente Európu 2.
2: Toto mi príde obmedzujúce z tvojej strany.
1: Prečo?
2: Venuješ ranný pondelkový pozdrav iba ľuďom?
1: Čo? Všetkým ľuďom a zvieratám.
2: A praľuďom a antilopám.
1: A reptiliánom. Ty by si bola napríklad aj dnes ochotná spraviť čokoľvek za 1000 eur?
3: Dnes som v práci.
1: No, to znamená, že dnes v práci zarobíš minimálne 1000 eur. Že toto pre teba vôbec nie je ani zaujímavá ponuka. Že neotravujte ma s takýmito hovormi, povedz.
3: Je to zaujímavá ponuka, ale...
1: Ale práca je práca. Tak pozdrav šéfa a povedz, nech ti dnes dá minimálne 1000. Ahoj.
2: A akú skladbu by mal na tej danej grilovačke spievať?
1: No ak teda ty máš v ruke klobásu a on tanier a pozeráte sa priamo sebe do očí, potom je to jednoznačné, čo by ti mal zaspievať.
2: Do očí.

0: trochu platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Haló, bonjour. Prichádza cirkulár. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
2: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
1: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulár.sk. Tešíme sa na vás.
3: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníkov.

0: Hudba na maximum a samozvaní. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
1: 2. Máme tu pondelok a trochu tu rozoberáme spánok, lebo áno, väčšina z nás by si v tomto momente najradšej ľahla späť do tej teplej posteľočky, ktorú sme ráno opúšťali. A údajne je pre dobrý spánok dobré mať na nočnom stoliku rastlinu. Lenže posluchačka Silvia nesúhlasila, lebo vraj si kvôli tomu kvetu našla jednu noc na čele červíka, čo chápem. Tomáš mi zase napísal, že raz v noci sa zobudil a na hlave mal svoju tarantulu, ktorá ušla z terária. Takže ja sa stále snažím nájsť optimálnu radu pre lepší spánok. A našiel som článok. Žalúzie. Takže doktor spánok, doktor samozvaný radí žalúzie. Neviem, píše sa to, že tento vynález údajne zabraňuje nielen svetlu, ale aj zvuku a výkyvom teplôt. Neviem, aké žalúzie má doma autor článku, ale tie moje ledva zvládajú to svetlo, to určite. A možno človek, ktorý možno si ty človek, ktorý potrebuje na zaspatie nejaké to svetielko, alebo treba z hluk mesta, poznám ľudí, ktorí si otvoria okno, aby počuli hluk mesta, lebo to im pomáha zaspať. Dokonca sú ľudia, ktorí si púšťajú tento zvuk na zaspatie. To je prosím pekne fen na vlasy. Existuje 35 000 videí na YouTube, kedy počujete iba toto. A to niekoľko hodín, pretože ľudia pri tomto spávajú, čo mi príde absolútne, absolútne bizarné. Ja by som nedokázal pri tomto ani len prižmúriť oka. Možno, že ty máš iné veci, ktoré robíš, aby sa ti lepšie zaspalo, ktoré iní nepochopia. Ale ja to pochopím. Takže si príď po pochopenie na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090 a daj mi vedieť, pri čom zaspávaš ty.

0: New Religion, Bebe Rexha a Faithless zavítali do nášho playlistu a o malú chvíľu sem zavítajú ďalší, mnohí ďalší, ktorých máte radi. Napríklad Lost Frequencies a Callum Scott. Hey, it's been too long ago, my love. Dnes mám pocit, že si sem tam dáme aj takú nostalgiu. Where Are You Now nás čaká o malú chvíľu, ale aby teda sme úplne neboli nostalgici, tak samozrejme nás čaká aj novinka All The Time. Také niečo príjemné na preloženie, tak poďme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku oblačno a zamračené počasie, na tom západe to bude o čosi lepšie, stredné Slovensko zase horšie, tam očakávame, že tých zrážok bude o trošku viac, takže rátajte s prehánkami aj s búrkami, momentálne teraz prší aj v Košiciach. No a denná teplota dnes bude 16 až 22 v severnej polovici a na hore hroní od 10 do 16.
2: Počas hokejového šampionátu na

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: 11.16, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Nehody nám dokumentujete v Bašovciach v smere do Pobedima, v Martine na križovatke Jilemnického a Severná a v Podbieri na hlavnej križovatke havarovalo osobné auto. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Vyzerá to tam asi na pol hodinu. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať za Beckovom v smere na Krivosúdu a Bodovky. Na viazde z Bytče do Kolárovíc, na viazde zo Žiliny na D3, na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia, na viazde z Krupiny do Devičia, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Dargove v smere do Sečoviec. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste na cestách videli niečo nové, čo tu neodznelo, ale rozhodne by malo, tak nám dajte o tom pokojne vedieť a jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: krásny pondelok želám aj s Milesom Smithom a Nialom Horanom. Toto je ich Drive Safe a toto je aj Európa 2. Krásny naozaj pondelok máme pred sebou. Sice nie v úplne každej časti Slovenska je rovnako krásny, ale tam, kde je krajšie, tak tam sa pokojne vyberte po obede aj na prechádzku, trebárs do lesa. Keď už tam budete, tak myslite na to, že tieto naše lesy už majú viac ako 400 miliónov rokov. Nie, že sú len pľúcami planéty, ale aj regulujú klímu, čistia vzduch a zadržiavajú vodu v krajine. No a Slovensko je jednou z najlesnatejších krajín v Európe, keďže lesy si tvoria približne 40% nášho územia. No a prispievať k ich obnove je mimoriadne dôležité a uvedomuje si to aj modro-žltý diskontný reťazec.
1: Teraz maximum užitočných informácií. A trocha komercie.
0: Spoločnosť Lidl sa obnove tatranských lesov venuje už dlhodobo prostredníctvom projektu Voda pre stromy. Aká je jeho história a čo sa vám doteraz podarilo dosiahnuť, tak o tom nám povie viac Adriana Maštalircová zo spoločnosti Lidl. Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Projekt Voda pre stromy funguje už od roku 2012 a patrí medzi naše najznámejšie a zároveň aj najobľúbenejšie spoločensky zodpovedné projekty. Práve vďaka nemu už v Tatrách pribudlo viac ako 2 milióny 400 tisíc nových stromčekov a Lidl les sa aktuálne rozprestiera na ploche takmer 1000 hektárov, čo by sme mohli prirovnať k veľkosti približne 1400 futbalových ihrís.
0: Opakovane sa vám podarilo prekonať aj slovenský rekord v počte vysadených stromčekov za jeden deň. Podarilo sa vám to aj tento rok?
2: Podarilo sa to aj tohto roku. Za jeden deň sme vysadili 11 tisíc nových stromčekov, čím sme opäť prekonali slovenský rekord. Je to pre nás obrovským zadosťučinením a zároveň aj dôkazom toho, že keď spojíme sily, môžeme dosiahnuť reálnu zmenu. Veľké poďakovanie patrí nielen našim dobrovoľníkom, ale takisto aj zákazníkom, vďaka ktorým môžeme kontinuálne pomáhať slovenskej prírode.
0: No jednoznačne pokoriť slovenský rekord chce obrovské odhodlanie a silný tím. Projekt spája aj zamestnancov reťazca, ktorí prispeli k tomuto úctihodnému výsledku. Ako prebieha samotná výsadba?
2: Projekt Voda pre stromy spája aj našich zamestnancov a každoročne sa s nami do Tatier vyberie 60 dobrovoľníkov. Zapojiť sa môžu všetci naši zamestnanci, či už ide o predajne, logistické centrá alebo centrálu. Avšak nakoľko je o tento projekt naozaj obrovský záujem, tak o tom, kto sa s nami do Tatier vyberie, rozhoduje žrebovanie. Samotná výsadba na svahu už následne prebieha vo dvojiciach, a to pod odborným dohľadom lesníkov, ktorí vždy v úvode vysvetlia celý postup.
0: No a kto sa stará o to, aby tieto sadenice naozaj prežili a vyrastol z nich zdravý odolný les?
2: Obnova lesov je dlhodobý proces a dlhoročným partnerom v rámci tohto projektu je štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. Práve ich odborníci zabezpečujú celoročnú starostlivosť a dohľadajú na to, aby sa stromčekom darilo a aby prosperovali, za čo im aj touto cestou ďakujeme.
0: Uh-huh. A na záver otázka, ktorá určite zaujíma mnohých našich poslucháčov, vieme sa nejakým spôsobom zapojiť aj my, bežní zákazníci?
2: Do projektu sa môžu zapojiť všetci zákazníci a tá mechanika za tým je veľmi jednoduchá. My z každej predanej 1,5 litrovej fľaše minerálnej vody Saguaro venujeme 1 cent na zalesňovanie Tatier. Aj vďaka tomu v našich lesoch každoročne pribudnú 10 tisíc nových stromčekov.
0: Super, držíme palce v projekte Voda pre stromy. Dnes sme sa rozprávali s Adrianou Maštalircovou zo spoločnosti Lidl. Prajem pekný deň a dovidenia.
2: Ďakujem, pekný deň.

0: MC, Bees and Honey, Show Me Love. S touto pesničkou sa krátko pred 12. s vami lúčim. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. A len pripomínam, že ak si budete chcieť vyhrať nejaké lístky na tie najlepšie koncerty, ktoré máme v našom okolí, tak počúvajte Európu 2, lebo možno sa to stane dnes, možno aj zajtra, neviem, uvidíme. Teda skôr počujeme.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
1: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
2: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: na maximum.
1: Dobré ránečko všetkým ľuďom, ktorí počúvajú v tomto momente Európu 2.
2: Toto mi príde obmedzujúce z tvojej strany.
1: Prečo?
2: Venuješ ranný pondelkový pozdrav iba ľuďom.
1: Čo? Všetkým ľuďom a zvieratám.
2: A praľuďom a antilopám.
1: A reptiliánom. Ty by si bola napríklad aj dnes ochotná spraviť čokoľvek za 1000 eur?
3: Dnes som v práci.
1: No, to znamená, že dnes v práci zarobíš minimálne 1000 eur. Že toto pre teba vôbec nie je ani zaujímavá ponuka. Že neotravujte ma s takýmito hovormi, povedz.
3: Je to zaujímavá ponuka, ale...
1: Ale práca je práca. Tak pozdrav šéfa a povedz, nech ti dnes dá minimálne 1000. Ahoj.
2: A akú skladbu by mal na tej danej grilovačke spievať?
1: No ak teda ty máš v ruke klobásu a on tanier a pozeráte sa priamo sebe do očí, potom je to jednoznačné, čo by ti mal zaspievať.
2: Do očí.

0: týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji. Daj si na obed hudbu na maximum.
2: Jeden banger za druhým.
3: Počúvaš Európu 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových

0: produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
5: Jeden banger za druhým.

0: Na Európe 2 máme 14 hodín, začína sa nenormálna jazda s Jankou a so Shortým.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Žiline na konci estakády v smere do Budatína, aj v Košiciach na hlavnom ťahu pred Barcov v smere zo Šebastoviec na križovatke. S kolónou počítajte na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte takisto 20 minút. Na R1 sú v oboch smeroch uzavreté kvôli cestárom výjazdy Beladice aj Nitra Východ. No a na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto a takisto takéto auto je odstavené aj na D1 za Bodiradmi v smere zo Senca v pravom pruhu. Meranie rýchlosti na výjazde z Novák do Prievidze pri Slovnaftke aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
3: Zajtra nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele v noci na východe dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 12 až 7 stupňov a najvyššia denná teplota od 15 stupňov na Orave do 23 stupňov na juhu.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka a Shorty na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Je toho toľko, čo vám musíme povedať s Jankou hneď takto v úvode v prvom stupe v pondelok.
3: Jedna show nám nebude na to stačiť.
0: Veru, tak poďme to veľmi rýchlo, stručne. Poprvé, máme za sebou team building, hlavne ty ho máš za sebou. Po 5 dňoch, čo si v rádiu, si hneď putovala na chatu na team building so svojimi kolegami a kolegyňami.
3: Kde podotýkam sa grilovali žaby. Akože je na jedenie hodné žaby, hej, že nepochytali sme v Demenovej žaby, takže také tie klasické, čo sa jedia.
0: No okrem toho, nenastal žiadny prank na teba, ako si sa fakt toho obávala veľmi, keďže to bolo po veľmi krátkom čase, čo si v rádiu a že rovno sme ťa zavolali na team building. Nestalo sa tak, boli sme na tej chate, keď si tam prišla, toho si sa obávala najviac?
3: Áno, áno, prekvapilo ma, že ste tam boli, takže prank sa nekonal. Z čoho som tak akože šťastná, poviem ako je.
0: Ani žiadna výzva pre teba tam nebola pripravená, ale jedna výzva, a to veľmi, veľmi nenormálna, bude dnes prichystaná pre niekoho z vás, kto ste sa prihlásili na webe Europa2.sk do nenormálnej výzvy do boja o 1000 eur.
3: No tak veríme, že výzva bude splnená, že 1000 eur odovzdáme, no a čo je predmetom výzvy a ako to tí chalani z rana vymysleli, to sa dozviete už čoskoro.

0: krásne pesničky.
1: Čo by ste povedali na to, keby dnes ste bohači o 37 tisíc eur?
2: Oplatí sa naladica, hej, hej, hej!
3: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: Moderátorka hry Oplatí sa naladiť sa Miška Vrábová je zároveň aj naša šéfka, hej? A boli sme spolu na teambuildingu na chate. Na čo som sa v sobotu na obed zobudil? Po veľmi bujare teambuildingovej noci. Na to, ako naša šéfka kričí GOL! Oplatí sa naladiť sa! Hej, hej, hej! Toto je real story. Naozajstný príbeh. Toto sa stalo samozrejme, že som sa zobudil, aj keď som bol pokojne spať ešte 2-3 hodinky a prepasol by som síce ten zápas Slovenska s Norskom, ale... Ja som sa prebudil na tento pokrik, veľmi zaujímavý.
1: Áno, keďže už v piatok začal hokejový šampionát, no a aj v Oplatí sa naladiť sa sme hokejoví, áno. Takže keď nám poviete, keď vám zavoláme Oplatí sa naladiť sa a dodáte hej, hej, hej, tak myslím si, že Miša sa poteší.
0: A strelíte gól, ako sa hovorí, hej? Do prázdnej brány na istotu pekne
1: ale
0: z 20 metrov.
1: 37 tisíc eur, presne to je tá suma, o ktorú sa dnes hrá. V piatok Nadia vyhrala 7 tisíc, ale o to bohačí sme dnes, takže 37 tisíc eur. Jediné, čo od vás potrebujeme, je poslať si SMS v tvare E2 na číslo 7779, no a potom po 15. už mať iba zapnuté zvonenia, pripravený telefón a byť v strehu, lebo 10 sekúnd je ten čas, dokedy musíte zdvihnúť telefón.
0: Žrebovanie nastane o 43 minút. Odporúčame vám urobiť to hneď, aby ste nezabudli. No a odporúčame aj to, aby ste si na 15. nastavili nejakú pripomienku alebo budík, že OK, toto je ten čas, keď už musím mať v ruke telefón, keď mi to teda dovolujú všetky bezpečnostné vymoženosti.
1: A náležitosti. A je dôležité, ešte jedna dôležitá vec, pretože Nadia sa v piatok popálila. Nepočúvajte vy, ako sa volá v rádiu, hej? Počúvajte telefón, pretože je tam nejaké opozdenie, hej? Aby ste stihli 10 sekúnd. To je všetko, čo som vám chcela povedať. Pošlite si SMS a držíme vám palce.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomaľ.
6: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
5: Ty si maniak.
6: Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
9: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
8: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
3: Nenormálna jazda na Európe 2.
4: Janka a Šo?

0: Iceland na Európe 2. Presne o potretie pozdravuje Janka a Shorty. My hráme po 15. o veľmi veľa peňazí.
1: 37 000 eur šialených môžete vyhrať. Vy viete, čo máte robiť. A potom už máme mať pripravený telefon.
0: Máte pol hodinu, aby ste stihli poslať SMS-ku a aby ste stihli byť v hre o 37 000. No ale viac si povieme teraz.
2: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: Práve hráme o úžasných 37 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.

0: Už 13. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe Sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Nehody ste nahlásili pred Nemčicami v smere z Bojnej, taktiež v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova. V smere na Zlaté piesky tam sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá, rátajte s kolonami. Taktiež za Dolným barom v smere do Dolného štálu hlásite aj radary, tie sú na výjazde do Žiliny, z Martina pri Hize, taktiež na diaľnici D1 za Hričovským podhradím v smere do Byče a taktiež v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejšie

0: to ty repuješ, Janka.
1: Áno, to ja som narepovala tak trochu, hej.
0: 14 rokov stará pesnička Beauty and a Beat, teda Beauty and a Beat. Vlastne to som povedal aj predtým. Justin Bieber, Nicki Minaj. A my ideme veľmi vážne veci teraz robiť. Hlavne zavolať si s Oliverom.
1: Pretože dnes je pondelok a dnes sa bude plniť aj nenormálna výzva.
2: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: Priatelia, je tu ten deň, kedy zistíme, či a kto bude plniť nenormálnu výzvu, no a kto iný nám na to odpovie ako sám Oliver. Oliver, ahoj, čau.
3: Dobrý deň prajem, ahojte, čaute.
0: Čau, no, kde si?
3: Práve teraz sme so Samom v plný očakávania, alebo pred malým momentom sme sa stretli s našim finalistom na nenormálne výzvy, volá sa Peter, je z Dunajskej Stredy. Vybrali sme ho dnes v rannej show u nás na Európe 2. Petrovi sme pred chvíľkou oznámili, o akú nenormálnu výzvu ide. A keď ju splní, 1000 eur
0: je
3: jeho.
0: Tak poďme si povedať, čo to je. Horíme nedočkavosťou, už celý týždeň minulý to tak bolo. Poď, sme vo finále. Povedz nám, čo musí splniť Peťo z Dunajskej Stredy, aby vyhral liter?
3: Dámy a páni, my sme si pripravili pre Peťa, že musí dnes večer dať stand-up pred vypredanou halou.
0: Wow.
3: Je to čisto na ňo, ako to uchopí, ale potrebujeme od neho, aby dal stand-up pred hľadiskom, kde budú ľudia, ktorí budú očakávať, čo vtipné z jeho úst príde.
1: Nero.
3: Je to výzva, ktorá je hodná 1000 eur, pretože nie je to ľahké, nie je to jednoduché pre všetkých, niekto by do toho samozrejme išiel hneď, ale ak niekto má problém byť pred ľuďmi alebo niekto je introvertnejší typ, tak si viem predstaviť, že to môže byť naozaj veľký problém. Ale Peter práve v tomto momente teda sedí a pripravuje si nejaký scenár na ten dnešný večerný stand-up. Uvidíme, ako to bude pokračovať, my to budeme všetko samozrejme dávať na naše sociálne siete E2SK a držte mu palce.
1: Fúj, stand-up sa boja robiť ostrieľaní komici a herci a nie to Peter, ktorý predpokladám, že asi nie je ani herec, ani stand-up komik. No, držím mu palce v každom prípade, toto vôbec nie je jednoduchá úloha. Takže už dnes večer teda zistíme, či to Peter dal alebo nedal.
3: Áno, presne tak, až dnes večer sa teda dozvieme. Snáď si to nerozmyslí, my mu držíme palce, budeme ho samozrejme v tom podporovať, je to jeho slobodné rozhodnutie a držte mu palce, bude to určite potrebovať.
0: No, takže buď Peťo splní výzvu a dá ten stand-up prvý raz v živote pred vypredaným hľadiskom v Bratislave, alebo nedá. Ak dá, má 1000 eur, keď nie, nemá nič.
1: Vy by ste dali stand-up pred vypredaným hľadiskom za 1000 eur?
0: Akože nie je to málo peňazí, vieš?
1: Ale nie je to ani ľahká úloha.
0: No, sledujte naše sociálne siete, tam všetko uvidíte.
1: Verím.

0: Daniel Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe 2.

0: Zasa pesnička u nás Two Hearts, dve srdcia, Janka,
1: wow, Shorty. To je krásne. Počujem, a ty, ako som sem ja prišla, mám pocit, že ty si tak citlivel, tak pookrial trošku, nie? Si taký jemnejší.
0: Nie. Skôr som taký epickejší.
1: Aha, takýto si
0: mám
1: ty.
0: Mám taký, neviem prečo, ale taký, taký afekt.
1: Ja by som chcela tento afekt počuť v najaktuálnejšom dopravnom servise.
0: No, tak to skúsime možno bez afektu. A,
1: nie,
0: ale taký afekt by mohol byť v predpovedi počasia od Janky.
1: Ak bude v doprave, bude aj v počasí.
0: No, dobre.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody ti dokumentujú v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova smere na Zlaté piesky. V ľavom pruhu sa tam zrazili tri osobné autá, rátajte aj s kolónami. Takýto?
1: Áno.
0: Dobrá, teraz už bez. V Kozárovciach nehoda v smere do Tlmáč, havarovalo tam osobné auto. Za krivou v smere do Dolného na Doravov skončilo ti osobné auto mimo cesty. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1 zdržania asi 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny ďalších 20 minút zdržania. Na viazde do Košťa na Turcom z Martina sa tiež tak 20 minút zdržíte v kolóne. Cestári na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ. S obmedzením počítajte v Boleráze. V Boleráze sa ti vysypali kamene na cestu v smere do Šelpíc. No, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
1: No a ono, keď už ideme v tom stredoslovenskom, no tak idem aj ja veru. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe dážď, alebo aj pre Hanky. Najnižšia nočná... Najnižšia nočná teplota 12 až 7 stupňov, no a ono na niektorých miestach aj mraz. Najvyššia denná teplota 15 až 23 stupňov. Dobre bude, peknulo.
0: A Boha si zabudla povedať.
1: Bohyňu, no aj tak to bude zajtra, aj mraz, bude aj slnko, všetko.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk. Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mizek na maximum
2: na Európe 2.
0: A či už použijete nejaký dialekt stredoslovenský alebo povýchodniarsky budete hovoriť, to heslo odznieť musí, pokiaľ chcete vyhrať 37 000. Len toľko by sme chceli povedať, pretože je to celkom aktuálne. Udrela 15. hodina.
1: Áno, aj nám udrela do hlavy, aby ste mohli počuť. Tak majte pripravené telefóny a viete, čo treba urobiť.
0: Next Summer, Damiano David v playliste Európy 2.

0: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: Presne po klaxóne prišlo oplatí sa naladiť sa a to je veľmi smutná zväzť pre nášho hráča, pre našu hráčku. Je to len 700 eur, 37 tisíc eur ti uniklo možno o 3 sekundy, o 2.
2: Ahoj, živé vysielanie.
0: Tak to raz, dva som ľudí.
1: Á, presne tak.
2: Ono sa to zdá niekedy, že raz, dva a pritom ubehlo 11 sekúnd.
1: Nie je 20 centimetrov ako 20 centimetrov.
2: Andrej Byčan, Miša Vrábová, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, mrzí nás to zdražne, lebo však prvý hokejových 37 tisíc.
0: Mm. Aj nie, mňa to mrzí.
1: Áno, ale pozri, 700 eur je celkom taká, že cena útechy v našom prípade a uteší to natoľko, že si za 700 eur môžeš napríklad aj vyhodiť z kopítka. Že čo sa všetko dá urobiť za 700 eur teraz éterom a autami a domácnostami letí milión odpovedí, lebo za 700 eur sa toho dá naozaj urobiť veľa a veľa sa dá za to kúpiť. A čo, čo s tými 700 eurami urobíš ty?
0: No, tak neviem teraz.
2: Akože ja ti úplne rozumiem, lebo Andrej sa to síce snaží, ale mne je jasné, že ty máš v hlave iba, že bože, 37 tisíc. No ale zoznámime sa aspoň.
0: Áno.
2: Ako sa voláš?
0: Marika.
2: Marika, odkiaľ sme?
0: Zo Sečovec.
2: Sečovce. Marika, sľub mi, no, že to skúsiš ešte raz.
0: Áno.
2: A už ti to nebude tak trvať, dobre?
0: Áno.
2: Áno.
0: Však som telefon mala v ruke.
2: No aj tak, jak je to možné, že si ty za 10 sekúnd proste nezdvihla?
0: No to vidíte.
1: Veľakrát to zvonilo.
2: Nepočúvala si ty zase zvonenie z rádia?
0: Nie.
2: No tak potom už neviem.
0: Sedím v kuchyni a čakám.
1: Niečo tam...
2: No tak potom je to záhada, Marika, lebo...
0: No, nevadí.
2: No však už to jasné, no už nie, takto. Už mlieko je rozliaté, neoplatí sa nad ním plakať. Skúsime na budúce, dobre, Marika?
0: Na budúce, áno.
2: No, dobre, áno. No.
1: Ahoj, pápa, čau, čau, čau.
0: Ahoj, ahojte.
2: Jaj, bože môj. No nič, no čo? No, Andrej, čo ti poviem? Vyťahuj postupovú kalkulačku.
1: Áno, postupová kalkulačka, nech sa páči, náš šampionát je rozbehnutý a ja mám podpisovú kalkulačku.
2: Postupovú.
1: Mám postupovú kalkulačku. Zatiaľ samozrejme nemusíme počítať, koľko potrebujeme na to, aby sme postúpili, lebo sa nám celkom darí. Ale keď tu nahodím do našej kalkulačky, že ten prvý zápas sme vyhrali 2-1, to znamená, počkaj, 2-1. No a k tomu pripočítame zápas, ktorý sme vyhrali v nedeľu, to máme 4-1. To máme tak.
2: Nemáme až toľko času, hej?
1: Je to stará kalkulačka, vydržte. A počúvaj ma, ty stará kalkulačka. Troška viacej výkonu by to chcelo. No takže keď spočítam tú štvorku a tú dvojku, tak mi vyjde 5. A keď mi vyjde 5 a chcem, aby teda Slovinci...
2: Keď spočítaš štvorku a dvojku, vyjde ti 5?
1: Čo som to povedal? Nie, povedal som štvorku a jednotku som chcel povedať, ale to kalkulačka robí zle. Ale vyšla mi 5, lebo je 5 aj statočných. Nie, to bolo 7. Tak potom... Bola 5 z dejepisu som dostal. 5 z dejepisu som dostal. A potom ešte v pesničke americkej sa spieva I got 5 on it. Hej, to je tam tiež 5. Ja si myslím, že to bude 5-0 v útorok.
2: A zajtra myslíš so Slovincami, hej?
1: A keďže to bude 5-0, ja si myslím, že by sme zajtra mohli hrať o takých, počkaj, ešte to naťukám, rovných 50 tisíc eur. Aby sme aj my priložili do šťastení, do toho pomyselného klobúka, kam sa hádžu všetky tie štvorlístky, podkovy a šťastné usmiaté tváre. Aj my tam naložíme tej šťastene a naložíme tam rovných 50 tisíc eur. Takže, keď zvihnete telefon včas a poviete nám naše heslo zajtra,
2: oplatí sa naladiť sa, samozrejme, tak vyhráte neuveriteľných 50 tisíc eur. Čo ti šíbe?
1: Fandíme?
2: No jasné.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej. Oplatí sa naladiť sa, hej.

0: akože, ak by ste tohto človeka, túto pesničku chceli počuť naživo spievať, tak Európa 2 vás vezme na festival Colors of Ostrava. My si povieme viac, dnes budeme hrať o prvé dva lístky na tento festival, kde vystúpi aj tento frajer, Teddy Swims, Mr. Know It All. Aj to samozrejme zahrá naživo na tomto festivale. Máme po štvrtej, ideme na cesty.
1: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóna na viazde do Hlohovca z D1, 20 minút zdržania. Na viazde do Košťana Turcom z Martina sa takisto zdržíte asi 20 minút. 15 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. S obmedzením rátajte na R1 pred Bábom smere zo Šoporne na Kranici odstavený kamión, okolo ktorého je vysypaný náklad. Radár na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a merajú aj v Košiciach pri Ludvíkovom dvore smere do Šace. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Janka a Shorty pozdravujú z Európy 2 aj takto pár minút pred 16. Tak sme sa zamysleli s Jankou, že ja a ona sme zvyknutí na nejaký dav vystupovať na pódiu pred ľuďmi a nebol by to pre nás jednoducho problém spraviť stand-up pred ľuďmi, pred obecenstvom, aj keď si myslím...
1: No počkaj, pre mňa by to bol problém.
0: Prečo?
1: No, to, lebo to postaviť sa pred dav je jedna vec, ale postaviť sa pred dav a zabaviť dav je vec druhá.
0: Máš pravdu. Ten scenár si človek jednoducho musí pripraviť, aby to ľudí zabavilo a my ako začiatočníci by sme jednoducho asi zlyhali.
1: Áno, no ale uvidíme, ako dopadne Peter, pretože takto znie Petrova výzva.
2: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
0: Chalani sme pred pár minútami volali, dobre, tak to bolo asi pred hodinou, no a pýtali sme sa teda Olivera, akú výzvu dnes doniesli do boja pre poslucháča, ktorý sa zaregistroval na webe Europa2.sk, ktorý chce získať 1000 eur, ale samozrejme, že za tých 1000 eur musí niečo rovnovážne tomu, tej cene, tej výške, toho, nazvime to honoráru, urobiť. No a nie je to málo, jednoznačne.
1: No Peter dostal za úlohu, pretože dnes v Bratislave sa koná taká stand-up, taký stand-up večer, kde najlepší stand-up komici z celého Slovenska vystúpia so svojím stand-upom a pretekajú sa o to, kto viac zabaví dav. A na tomto podujatí Peter by mal vystúpiť. Samozrejme uvidíme, že či výzvu príjme alebo nepríjme. Mám na to ešte pár hodín, aby sa rozhodol, aby si niečo pripravil, ale za tých 1000 eur, akože ja by som sa hecla na jeho mieste.
0: S najväčšou pravdepodobnosť pochopiteľne, tí ľudia, ktorí tam sedia a čakajú na tých najlepších možných stand-up komikov, nebudú tušiť, že Peťo je absolútne začiatočník, až... Čo začiatočník? Proste niekto, kto nie je zaradený medzi stand-up komikov a ten line-up stand-up komikov. Takže o toto bude silnejšie. Ja Peťovi vôbec nezávidím.
1: Janka,
0: povedala si úplnú pravdu, že je rozdiel moderovať event, kde máš pripravený nejaký scenár a je rozdiel tam ísť zabávať ľudí každou jednou vetou.
1: No presne. Ja napríklad mám takú akože... Ako to sa to povie? Dysfunkciu? Ja si nepamätám ani... Neviem, ale znelo to inteligentne. Ja si nepamätám napríklad ani jeden jediný vtip. Keby mi teraz držíš nôž pri krku a mám ti povedať vtip, neviem.
0: Ja viem,
1: ani
0: jeden
1: nič.
0: A keď ma niekto náhodou vyzve, tak to stále 10 rokov hovorím dookola.
1: No,
0: je to jeden veľmi primitívny a veľmi klišé vtip, ktorý každý pozná, je, že len tak sedím, čistím si uši klincom a zrazu ticho.
2: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Viac info na Europa2.sk. Europa 2. Maximum novej hudby.

0: radšej by si nemal kolena, alebo by si radšej nemal lakte? Takéto otázky mi moja kolegynka Janka dáva, akože neviem z akého dôvodu, ale veľmi zaujímavé, akože zamyslenie sa.
1: No odpovedzte si, žili by ste radšej bez kolena alebo bez lakťov?
0: A ja som to aj znázornil, že pokiaľ by si lakte nemal, tak by si mal vystreté ručičky ako nejaký zo Sims, panáčik z toho
1: áno,
0: prvého
1: ty,
0: Sims.
1: Áno, ty z takej stavebnicovej hry, áno. Vieš, oni také majú.
0: Áno.
1: No ja by som radšej mala bez lakťov bola. Ty bez kolien?
0: Ja by som bol bez kolien, by som mal rovné nožičky a chodil by som ako taký...
1: Ťulo? No ale zase, keby nás dvoch spojili dokopy, tak by sme boli proste super.
0: Tak by sme sa doplňali.
1: Doplňali, hej, ty s lakťami a s kolenami.
0: No, výborná dvojica.
1: Porozmýšľajte si, bez kolena alebo bez lakťov?
0: 0905 030 090 na WhatsApp. Najkreatívnejšia odpoveď, priatelia, a nie že na prvú, že asi bez kolien. Najkreatívnejšia odpoveď bude obdarená merčom Európy 2.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté piesky. V ľavom pruhu sa zrazili 3 autá. Na vjazde do Diviackej Novej vsi Znovák zrážka 2 osobných aut. No a havarovalo osobné auto aj na výjazde z Kozárovec do Tlmáč. Rátajte tam so zdržaním. Kolona na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút. Na vjazde do Košťan na Turcom z Martina sa zdržíte takisto 20 minút. Na R1 sú v oboch smeroch kvôli cestárom uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. A na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice je na ceste Blatník. Mobilný radar sa pohybuje a meria v Sečovciach a okolí. Mal by to byť biely Golf kombi. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 12 až 7 stupňov, na niektorých miestach ojedinel aj prízemný mraz. Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 23 stupňov.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk. Let's
4: go! Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
2: Na Európe 2.
0: Je to tu tak ako každý rok, tak aj tento rok samozrejme budú festivaly. Chvála Bohu, Ježiš, keď si človek spomenie, aké boli povypínané festivaly, keď sa diali tie veci.
1: Tie veci, no.
0: Povedať, prečo nie COVID časy pandemické.
1: Áno.
0: Vtedy sa veľa festivalov nekonalo a chvála Bohu, tieto časy už sú veľmi dávno dlho preč. Mimochodom, ak by ste náhodou nevedeli, je to už nejakých 6 rokov dozadu a ten čas veľmi rýchlo ubehol.
1: Strašne rýchlo to ubehlo.
0: Mm-hmm. No ale chceli sme tým povedať, že festivaly samozrejme budú a my, ako Európa 2, vás na tieto festivaly veľmi radi dostaneme.
1: Jediné, čo od vás potrebujeme, je, aby ste ešte také 2 hodinky nastavili uši na maximum, pretože tieto vaše uši vám dokážu vyhrať lístky na festival.
0: Krásne si to povedala. Nemám čo dodať. Nastavte vaše uši a vyhrajte 2 lístky na jeden z najväčších festivalov v Európe.

0: Aj fantastické veci sa ešte dnes do tej 18. budú diať. Aj nenormálne výzvy, dozvieme sa, že či to Peťo teda splní, alebo nie. Janka má extrémne problémy nasadiť si slúchadlá. Neboj sa, naučíš sa to, moja. Nerobila si tu však, robila, ale zabudla si asi. No poďme k veci, pretože my ideme odovzdávať dnes aj dva lístky na fantastický ostravský festival.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Colors of Ostrava.
2: Tentokrát vás veľmi radi pošleme opäť do Ostravy, ale tentokrát na Colors of Ostrava, ktoré sa budú konať 15. až 18. júla v ostravských Dolných Vítkoviciach.
0: Tak, tak.
2: Je to jeden z najväčších európskych festivalov a ten line-up je ako bezkonkurenčný, naozaj.
0: Bezkonkurenčný. Skupina 21 Pilots, ktorá síce tam v Ostrave nebude prvý raz, ale vracia sa tam z jediného dôvodu. Jednakže ich ľudia milujú na tomto festivale a vždy podajú taký výkon, ktorý
2: je abnormálny, no,
0: absolútne neuveriteľný.
2: Famózny.
0: Sú to proste fantastickí koncertní kapelníci. No ale okrem 21 Pilots tam bude aj Teddy Swims, či speváčka Lord, alebo aj mák elektronickej muziky, veľká legenda a priekopník tej elektronickej muziky a štýlu Moby. Priatelia.
2: No a my vás veľmi radi, teda dvoch z vás dnes, ale hráme počas celého týždňa, pošleme na tento festival. Jediné, čo od vás potrebujeme, je, aby ste nastavili uši a keď budete počuť túto pesničku, I've never seen a diamond in the flesh. Konkrétne Lord a Royals, tak chceme, aby ste v tom momente napísali na náš WhatsApp, že chcem ísť na Colors of Ostrava. Priložte pokojne fotku, video alebo nejaký iný audiovizuálny záznam, ktorý vás tam pošle.
0: Presne tak, my budeme vyberať výhercu a bude jeden a ten jeden výherce dnes bude môcť ešte aj niekoho zavolať na tento festival spolu s ním. V každom prípade poďme si pustiť aj stred tejto pesničky, aby ste vedeli, o akú ide. Pochopiteľne aj speváčka Lord bude na line-upe a bude vystupovať v ostravských Dolných Vítkovicích a vy si ju budete môcť užiť naživo, len musíte správne nastaviť uši a v momente, keď začne hrať pesnička Royals, písať na WhatsApp spomínanú úlohu od Janky.
2: A povieš nám aj číslo?
0: Poviem aj číslo 0905 030 090 výlučne. Na WhatsApp píšte prosím, alebo posielajte aj tie fotky a videá, čo Janka spomínala. Zabojujte o dva lístky na Colors of Ostrava. Viac info na webe europa2.sk.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.

0: extrémny banger Runaway na Európe 2, Lady Gaga a Doja.
1: Parádna pohodička na pondelok. No a vyzerá to tak, že pohodička je na cestách, tak poďme sa na to pozrieť.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
6: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu ste nahlásili za Kolinovcami v smere do Spišských Vlách a sú hlásené aj dva radary na diaľnici D1 za Štrbou v smere do Popradu a taktiež v Dvoriankách v smere do Sečovskej Polianky. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Boy, You Turn Me, Felix Jena, Kaskáda na Európe 2. Nenormálna jazda samozrejme ešte stále. Ešte tu s vami budeme nejakú tú hodinku. A bol s nami aj Jael, konkrétne v Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Ty si ho mal na mikrofóne a on ti aj zahral, aj zaspieval, všetko bolo ako má byť, aj ste sa porozprávali ako dvaja hudobníci talentovaní a zistili ste o sebe napríklad to, že si vás mýlia. Teba ťahajú za nohu v domnení, že ťahajú za nohu Jaela a naopak.
0: Akože, pozri sa, farba tam trochu sedí.
2: Noha víc.
0: Ale, ale podoba tam podľa mňa vôbec nie je. Veď sa sami pozrite na nový diel Secret Stage, v ktorom Jael spieval aj pesničky z nového albumu Airplane Mode. A čo si sa tak teraz zatvárila, mi povedz? Povieš?
2: Chcela som povedať, že Zoe tu má psa. Shorty tu má Zoe. Zoe je nový pes. A nový pes má vetri. Ale
0: máme tri.
2: To si sa pýtala.
0: Hej, aha, tak preto si sa opýtala, že buď si to urobila Zoe, alebo ty. No ja som to nebol, moja zlatá. A pekne sme teraz premostili, pretože vietor narobil Jael svojimi krásnymi, talentovanými výkonmi Secret Stage. A ja si myslím, že sa oplatí to vidieť. A dokonca aj počuť na Európe 2 teraz ako ukážku zo Secret Stage. Prečo mám taký rozprávkový flow, že a oplatí sa to vidieť. Ale a vy si to môžete pustiť aj teraz na Európe 2. Bajla je z nového albumu a v tej akustickej verzii to podľa mňa znie veľmi dobre. Čo ty na to?
2: Poďme si to pustiť.
0: Poďme si to pustiť. Secret Stage na webe Europa 2.sk.
1: Secret Stage Európy 2.

0: Toto je parádne, to počujem, ale v playliste Európy 2 prvýkrát.
1: Je to možné. Eurosummer sa môže čítať ako Eurosummer podľa teba?
0: Áno, Eurosummer.
1: Eurosummer, Zara Larsson a Euro. Alebo Shakira. Akože podľa mňa tiež veľmi výrazný track v našom playliste, ale takýchto výrazných máme veľmi veľa. A výrazný bude aj najrýchlejší dopravný servis. A predpoveď počasia. Bude krajšie počasie zajtra, Janka?
0: Bude.
1: Dobre.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Európy 2.
1: V Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova smere na Zlaté piesky sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Na výjazde z R1 do Galanty v smere zo Serede. Ďalšia nehoda, úsek hlásite ako ťažko prejazdný. A nehoda aj na výjazde zo Staré Ľubomne do Plavnice. S kolónou rátajte na výjazde do Hoholca z D1, zdržanie 20 minút. A v Žiline Bytčici v smere do Litavskej Lúčky sa zdržíte asi 20 minút takisto. No a pozor, na kolónu sa pripravte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Tam sa zdržíte len okolo 15 minút. Na R1 pred Bábom smere zo Šopornej na krajnici odstavený kamión, okolo ktorého je vysypaný náklad a radar meria Vivachnovej smere do Ružomberka. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Zajtra nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota bude 12 až 7 stupňov, na niektorých miestach očakávame ojedinele aj mraz. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 15 až 23 stupňov.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty na Maximum
2: na Európe 2.
0: Janka a Shorty, to sme my dvaja a vstupujeme do poslednej hodinky tohto vysielania.
1: Čo znamená pre vás v praxi, okrem toho, že sa vytratíme z tohto rádiového priestoru o 18:00, tak dovtedy stihneme odovzdať dva lístky na Colors of Ostrava, na festival, na ktorom vystúpi okrem Teddyho Swimsa aj 21 Pilots.
0: Lord.
1: To tam ešte bude. Lord. A pri nej sa pristavme.
0: Pretože keď budete počuť pesničku od nej, konkrétne túto.
1: Royals.
5: I've never seen a diamond in the flesh.
0: Keď ju budete počuť, chceme, aby ste na náš WhatsApp, WhatsApp Európy 2, poslali správu. Chcem ísť na Colors of Ostrava a my potom jedného z vás alebo jednu z vás vyberieme a pošleme vám dva lístky na tento skvelý festival.
1: Tak nastavte svoje uši pesničke Royals, Lord, ktorá bude hrať len na Európe 2 a áno, pochopiteľne, to bude v tejto hodine. Držme palce.

0: milujem ako poslucháči Európy 2, keďže vedia, že majú nastaviť uši na začiatku nejakej pesničky, ktorá je konkrétne Lord a Royals, tak píšu na začiatku každej pesničky, lebo skúšajú, že toto by mohla byť ona a pošlú.
1: Lepšie byť pripravený ako prekvapený, hovorí stará slovenská múdrosť. A to platí aj pri súťaži Oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
3: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Ačkoliv ste dnes neslyšeli po 15. co se stalo, tak vám Janka přiblíží příběh Mrkve ze Sečoviec.
1: No, dovolali sme sa, teda my nie, ale naša delegácia sa dovolala Mrkve zo Sečoviec, pani dôchodkyni, ktorá bohužiaľ nestihla v časovom limite zdvihnúť telefón, aj keď heslo teda vedela. A bohužiaľ 37 tisíc jej ušlo len u vlások. Boli to podľa mňa 2 sekundy, bola veľmi smutná, pretože ako potom povedala, boli jej slzičky, ako potom povedala, že poplatila by si dlhy z tých peniažkov a išla by k moru, pretože ešte nikdy v živote nebola pri mori. To je taký smutný príbeh. No, ale aj takéto smutné príbehy píše život a píše súťaž Oplatí sa naladiť sa. Takže my chceme od vás, pretože zajtra sa hrá o neuveriteľných povedzto.
0: 50.
1: 50 tisíc eur. My chceme, aby zajtra ste mali tie telefóny pri sebe, normálne na sebe nalepené, zapnuté zvuky a keď vám zavoláme, do 10 sekúnd to musíte dvíhať, hovoriť heslo, tam nie je čas na zaváhanie.
0: Presne tak, prosím, urobte to pre nás, aby sme neboli smutní s vami. Váš smutok bude určite väčší než ten náš, tak na to myslíte. 37 tisíc versus 700 eur je niečo neuveriteľné. Marika to pocítila na vlastnej svojej kožičke. Zajtra 50 tisíc versus 700 eur, to je ešte väčší rozdiel. Tak na to myslíte, je to varovný prst pre všetkých, ktorí pošlú SMS-ku a povedia si, mňa by aj tak nevyžrebovali, ja nemám šťastie, nemám to šťastie. No, to si hovorí každý. Môže sa ti to stať, môže sa ti naozaj stať, že zavoláme práve tebe, tak buď pripravený alebo pripravená. 10 sekúnd je veľmi krátky čas. Takže?
1: A ešte keby sa volalo do Humeného, vieš, no, aké tam je opozdenie, no, to ti už iba jedna zostane. Hej.
0: Takže.
1: Ale keď chceš 50 tisíc, ty môj zlatý, moja zlatá, za sekundu ten telefon zdvihneš.
0: My vám veľmi držíme palce. 50 tisíc eur, pošli SMS a keď chceš vedieť všetky informácie pokope, Oplatí sa naladiť sa SK. Dovidenia.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.

0: telo vypráva, telo rozpráva, body talk, ale Farben Enemile.
1: Peknú pesničku sme si zahrali. A pre chvíľku sme sa takto rozprávali ako vybavenku.
0: Viete, aj my pochádzame zo stredného Slovenska a je nám tento dialekt blízky.
2: Áno, áno, máme ho veľmi radi a keď ešte niekedy vo vysielaní budete tento dialekt počuť, tak viete, prečo to je. To je Zvolen, to je Bystrica, to je stredné Slovensko a nás, ako takto zase teraz, keď nás počúva niekto z Bystrice, tak si povedia, že no my nerozprávame takto, hej, ale my sme takí, že echt Bystričania, viete.
0: Teraz akože čo? Ja neviem. Zvolen je v čom? Akože horší.
2: No veď lepšie, akože tak myslím, že aj Zvolené Bystrice, že echt sme takí, ale keď prídeš do Bystrice, tak nerozprávajú takto tam, vieš.
1: No to nevadí, podľa aj... toho, v akej si obci pri Bystrici alebo pri Zvolenie. Vieš, takto sa rozpráva. No poď dopravu dať, aby všetci vedeli, kde sa zdržia dopredu.
0: Vôbec. Save Me Tonight je skladba, ktorú si dáme po pol štvrtej, alebo aj po pol šiestej, samozrejme. Aj čas mi vypadáva, keď hovorím takto. Takže nie, necítim sa ja doma v tomto príbehu.
2: Ja za chvíľu prestanem cítiť, lebo stále je tu Žorty a jeho pes.
0: Ktorý má?
2: Vetri.
0: Nemá, vymýšľaš.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Európy 2.
2: Radary sú nahlásané na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, taktiež hlásite aj obmedzenia na diaľnici D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Tam je na krajnici odstavená dodávka, dávajte si pozor. No a hlásite aj nehody pred Višňovým v smere z Túria a taktiež za Veľkým Folkmarom v smere do Košickej Belej. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Wow. To si normálne, že nechtiac trafila, alebo chtiac netrafila?
1: To som chtiac trafila.
0: Výborne. Royals, výherná pesnička speváčky Lord, ktorá navštíví Ostravu už v júli a tú Ostravu navštívia niekto, kto je možno teraz v tejto chvíli na linke. No máme tam niekoho podľa teba?

0: Ba.
1: No podľa mňa áno.
0: A je to Julka.
2: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Colors of Ostrava.
1: Colors of Ostrava je ten festival, na ktorý by sme chceli poslať Julku, ale uvidíme teda, že či Julka ešte prejde našim testom, ktorý si vymyslíme. Julka, ahoj, čau, vitaj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Pričom sme ťa my vyrušili, tak to pred 18.
3: Bola som na nákupe, ale držala som v ruke mobil a celý čas som pozerala pesničky.
1: A dobre, že si držala mobil v ruke, počúvala pesničky, pozerala pesničky a napísala na náš WhatsApp, pretože kvôli tomu sme ťa vybrali. Ale teda ešte nám povedz, že keby náhodou to vyjde, tak koho by si zobrala so sebou?
3: Určite priateľa, čo je tu vedľa mňa, už sa usmieva.
0: Mm-hmm.
1: No dobre, Julka, tak ja verím, že ti to vyjde, ale ešte predtým musíš splniť jednu úlohu, ktorú sme si práve vymysleli. A to je, poznáš nejakú pesničku o Julii?
3: Asi Julia si čarovná?
0: No tak ale teraz ju musíš zaspievať kúsoček.
3: Áno. Nie.
0: Úplne kúsok, veď oplatí sa to pre Boha za tie lístky, hej?
1: My takže ti budeme robiť podmas.
0: Uh-huh, Janka ti bude robiť podmas.
1: 3, 4,
0: 3.
3: Julia. Ja naozaj neviem. Julia čarovná, no? Ja naozaj neviem, ako sa spieva.
0: Julia, Julia.
1: Julia, Julia.
0: Počkaj, to nie je Julia, si čarovná. Julia, si slnko svieti.
1: Počkaj, toto je senzus.
0: Pozri sa, Julka ako Julka. Julka v Ostrave nebude spievať ani senzi senzus, ani čo je to druhé? Si slnko svieti.
1: Čo to bude taký Karol Duchoň, nie?
0: Julia, si čarovná.
1: No Julia, v každom prípade túto súťaž sme si vymysleli práve teraz hneď, ale dostalo ťa to do Ostravy.
0: Gratulujeme.
1: Gratulujeme.
3: Ja odpadnem, ďakujem krásne.
1: Neodpadávaj, len sa teš. A Julia, si čarovná, naspieval Karol Konárik. Nech sa páči, budete
0: krásne
1: vedieť
0: meno
1: do budúcna.
0: Tak.
1: Julia, a ešte odkiaľ pôjdeš do Ostravy? Odkiaľ si?
3: Som z Trnavy.
1: Z Trnavy? No, tak toto kúsok, prejdeš hranice asi tam. No dobre, tak pozdravujeme, užite Colors of Ostrava a vy ostatní môžete o lístky na Colors of Ostrava súťažiť aj zajtra.
0: Áno, a kružkujte si už rovno 15. až 18. júl Ostravské Dolní Vítkovice. No a vystúpia tam 21 Pilots, Teddy Swims, Lord, aj král elektronickej hudby Moby. Priatelia, hráme aj zajtra.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou.

0: 17.01, to je aktuálny čas. No a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 v tomto momente končí. Ale nebojte sa, neplačte a neronte slzy, my tu budeme opäť zajtra. No a dovtedy napríklad môžete ísť na Instagram e2sk, kde už v tomto momente máme výsledok nenormálnej výzvy.
1: Presne tak, choďte sa na to pozrieť. Peťo dostal výzvu, aby si vyskúšal stand-up večer medzi stand-up kominky. Ty nesmej sa. No, choďte sa pozrieť, výsledok je geniálny, veľmi vtipný a necháme vás takto v napätí, nepovieme, že či to teda Peťo zvládne alebo nie. Každopádne ide o 1000 eur, čo vôbec nie je málo. Janka a Shorty pozdravujú.
0: A prajeme vám ešte pekný pondelok a počujeme sa opäť zajtra.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú za starým Smokovcom v smere do Popradu, skončilo tam osobné auto mimo cesty. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie 20 minút. Cestári na R1 v oboch smeroch sú uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radar na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, aj na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom. Byť v mňa nerozhodí to, že sa smeješ teraz. Na viazde do Žiliny z Martina pri Hize, aj o zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu. To si povedal ako opitý. Aj o zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu. Veľmi vám prajeme šťastnú cestu. Janka a Šorty pozdravujú aj na cesty.
0: Čaute.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.

0: druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
2: Baťa, letíme do obchodu.
3: Preboha, spomal.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
3: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 000 eur.

0: Danny L. Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

0: possible.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 50 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 50 tisíc eur.
2: Oplatí sa.

0: na maximum.
1: Dobré ránečko všetkým ľuďom, ktorí počúvajú v tomto momente Európu 2.
2: Toto mi príde obmedzujúce z tvojej strany.
1: Prečo?
2: Venuješ ranný pondelkový pozdrav iba ľuďom.
1: Čo? Všetkým ľuďom a zvieratám.
2: A praľuďom a antilopám.
1: A reptiliánom.
3: Ty by si bola napríklad aj dnes ochotná spraviť čokoľvek za 1000 eur?
4: Dnes som v práci.
3: No, to znamená, že dnes v práci zarobíš minimálne 1000 eur. Že toto pre teba vôbec nie je ani zaujímavá ponuka. Že neotravujte ma s takýmito hovormi, povedz.
4: Je to zaujímavá ponuka, ale
3: práca je práca. Tak pozdrav šéfa a povedz, nech ti dnes dá minimálne 1000. Ahoj.
2: A akú skladbu by mal na tej danej grilovačke spievať?
3: No ak teda ty máš v ruke klobásu a on tanier a pozeráte sa priamo sebe do očí, potom je to jednoznačné, čo by ti mal zaspievať.
2: Do očí.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
2: Oplatí sa na Ladica, hej, hej, hej!
3: Práve teraz je pre úžasných 50 000 eur!

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

Studio Laboratory. Cali.